Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Кения Грейс. Strangers. За да се опита да пребори. Кундркс. AJ. Одри Нуна. Рей Ами. Ами Голден Бе. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Кения Грейс. Strangers.
0: За да се опита да пребори.
1: Кундркс. AJ. Одри Нуна. Рей Ами. Ами Голден бе.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: Днес ще бъде предимно слънчево над Североизточна България с временни увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. През нощта срещу вторник валежи и гръмотевични бури ще има главно в Северна България, на отделни места явленията ще са интензивни. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. МВР удари групата на калашниците, отговорни за множество случаи на рекет, изнудване и проституция. С нея е свързан и един от шофьорите, обвиняеми за катастрофата с 4 жертви на Челопешко шосе. Арестувани в Бутонец и други части на София са 36 души. По думите на главен комисар Любомир Николов, изпълняващ функциите главен секретар на МВР, на някои от местата са открити оръжия, които ще бъдат обект на изследване. На други места са открити списъци с имена на момичета, които най-вероятно проституират. Част от задържаните са роднини, повечето криминално проявени. Част от групата са арестувани и при предишни операции на полицията. Във Фейсбук министър Иван Демерджиев написа, че недосегаеми няма и се закани мръсните пари да бъдат изкарани на светло. 13 населени места в страната избираха кметове в неделя. Причините – предсрочно прекратени мандати или овакантено кметско място заради участие в служебното правителство. София с 12,33 на 100 избирателна активност приключиха частичните местни избори за кмет на столичния район Средец. С 77,3 от гласовете на поста се завръща Трайчо Трайков, съобщиха от Общинската избирателна комисия столична. От света, американският президент Доналд Тръмп обяви, че сделка за мир с Иран е постигната. Тръмп допълни, че е наредил пълното отваряне на Ормузкия проток и незабавно премахване на американската блокада на ключовия морски път. Съобщението на Тръмп завършва с думите «Кораби, палете двигателите си, нека потече петрол». По-рано договореността беше оповестена от пакистанския премиер Шехбаз Шариф, който е посредник между двете воюващи страни. Той съобщи, че официалната церемония по подписването ще се проведе на 19 юни в Швейцария. Шариф изказа благодарност към Катар, Турция и Саудитска Арабия за посредничеството. Заместник външния министър на Иран Казем Гарибабди потвърди по иранската държавна телевизия, че от тази нощ ще влиза в сила незабавно и трайно прекратяване на войната и военните операции по различните фронтове. Той допълни, че преговори за окончателното споразумение ще бъдат проведени в рамките на 60-дневен период, като предупреди, че Техеран ще предприеме мерки в случай на нарушения от другата страна. Четирикратният световен шампион Германия започна ударно участието си на Мондиал 2026, след като с лекота разби с 7-1 дебютанта Кюрасао, откриващия матч от група Е. Най-малката страна, класирала се на световно първенство, опита да играе смело и зарадва феновете си с първи гол на такъв форум. Това се случи в 21-та минута. Това бе 10-та поредна победа за тима на Юлиан Нагелсман. Тя бе напълно заслужена и постигната с не особено големи усилия. Кюрасао пък показа, че въпреки ентусиазма си, подобни екзотични отбори нямат качествата да играят на толкова голям форум. Интересното е, че двата тима са водени съответно от най-младия и най-възрастния треньор на Мондиал. Юлиан Нагелсман е на 38 години, докато Дик Адвокат е на 78. Нидерландия и Япония завършиха наравно 2-2 в първи матч за двата отбора в група F на Мондиала, който се игра в Тексас. След сравнително слабо първо полувреме, втората част предложи истинско зрелище, като в нея паднаха и четирите попадения. Така двата тима завършиха гросмайсторско реми, а в групата им са още тимовете на Швеция и Тунис. Кот Дивуар постигна изстрадана победа с 1-0 над Еквадор в сблъсъка между двата тима от първия кръг на група E на световното. Попадението за Кот Дивуар падна в 90-та минута на матча, а героят бе Амат Диало, който прати топката в мрежата на съперника след отлична контратака.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.
0: Добро утро в шоуто на Блондинките. Нова седмица и нови възможности пред нас. Даваме старт на шоуто минути след 7 и се надяваме, че ще прекарате следващите 3 часа в компанията на две ентусиазирани блондинки.
2: Абсолютно ентусиазирани. Понеделник е. С радост посрещаме седмицата. 15 юни. Преполовихме месеца.
0: Как стигнахме до тук?
2: Не знам, но ни очакват още много хубави моменти, защото лятото е пред нас. Седмицата също. Сипваме си кафе, събуждаме се и се връщаме, за да открием темата.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Илина и както вече установихме, намираме се в средата на юни. Не знаем как се случват тези неща, времето наистина лети и понякога ни остават само хубавите спомени. Като си говорим за спомени, има едни такива, които понякога постоянно са ни пред очите. Аз ги наричам татуировки.
1: Да, те не само, че са ни пред очите, ние сами сме си го причинили да са ни пред очите, разбираш ли? Да, това е по-интересното.
0: Така.
1: Въпреки, че има татуировки и много хора точно с такъв умисъл го правят, си слагат така много нежно на места, където няма да им е натрапчиво със вкус. А, има и такива, които искат да си ги гледат и разбира се пак със вкус, но това е друга тема. Сега, темата е наистина около татуировките. Ако искаш да кажем точно какво питаме нашите слушатели.
0: Проучваме.
1: Да.
0: Проучваме какви татуировки имате, къде и какъв смисъл носят. Искаме малко по-дълбоко да погледнем на темата. Сега, защото сетихме за татуировките, напълно логично според мен. Лято е, дрехите започват да падат една по една и се разкриват все повече татуировки. Аз нямам, ти имаш. Така че...
1: Много бързо разкрихме на нашите слушатели.
0: Сега, нека да си го кажем, че ето, ние сме представителна извадка на двата типа хора в света. Хората, които имат татуировки, хората, които нямат татуировки.
1: Ако трябва да ги разделим на листина на имащи и нямащи,
0: да.
1: Но по-скоро, според мен, трябва да е тези, които въобще не са се татуирали като теб.
0: Да.
1: Тези, които са си направили малко татуировки и съжаляват като мен.
0: Да.
1: И тези, които напълно са си покрили тялото с татуировки, големи, ръкави.
0: Съвсем
1: осъзнато.
0: И не съжаляват.
1: И най-вероятно не съжаляват.
0: Най-вероятно,
1: пожелавам им го, защото и да съжаляват тези татуировки няма. Няма връщане назад.
0: Изобщо решението човек да реши да си направи татуировка, първата може би, е най-важното и най-основополагащо. После съм чувала много често, че направиш ли си една, никога не оставаш само с една, ми продължаваш и имаш и още и още.
1: Да, и аз така съм чувала, то е малко като с процедурите.
0: Да,
1: тези подобрителните, точно така. Така съм чувала. За татуировките при мен не е точно така. Не
0: мога да го имаш.
1: Аз имам 4 малки, ама малки са. Е, и никога не повече не бих си направила.
0: Е, да, спрява си на 4, но не си спрява на една.
1: Не съм спрява на една. Да, така. Е, да. Добре, айде, права си. Права си.
0: Подкрепих си теорията. Но ще ни е любопитно наистина да ни разкажете малко повече за това. Вие взели ли сте такова решение да си направите татуировка, една или няколко? Къде точно сте решили да ги позиционирате по тялото си? Имат ли някакъв смисъл? Или горе-долу сте на принципа, влизате в тату студиото, кресвате си нещо там от нещата, които ви предлагат и си го слагате върху тялото. Знам за доста ситуации, в които хора са се оказвали с странни иероглифи и с странно значение върху себе си. Но да видим какво ще споделят и нашите слушатели днес до 10.

0: Хороскоп.
1: Добро утро! Ето ни обратно в шоуто на блондинките. Събуждаме се заедно и разбира се, се опитваме да ви дадем малко жокери за това какво ви предстои на днешния ден. Добро утро, казваме сега на овните. Нещо ви се наложи да промените плановете си в последния момент. Вместо да се ядосвате, използвайте промяната като шанс да видите нова възможност.
2: Телци, нещо, което сте смятали за приключило, може да се върне под нова форма. Този път ще го приемете много по-спокойно и уверено.
1: Близнаци, да ги очаква приятна среща или разговор, който ще ви остави усмивка за целия ден. Любовта днес идва чрез лекота и чувство за хумор.
2: Да ти оставят усмивка за цял ден е по-добре, отколкото татуировка на цял живот.
1: Да, така е.
2: Раци, денят е подходящ да се погрижите за нещо, което сте пренебрегвали. Дом, здраве или лично спокойствие. Малката грижа ще даде голям резултат.
1: При лъговето е някой ще оцени усилие, което до сега е оставало незабелязано. Денят ви носи признание, дори и да не дойде точно под формата на големи думи.
2: Добро утро, Деви! Ще откриете решение на проблем, който ви е изморявал повече психически, отколкото реално. Когато спрете да го осложнявате, ще стане по-ясно.
1: Днес везните ще им се иска повече свобода и по-малко задължения. Намерете поне един час само за нещо, което ви носи удоволствие.
2: Или намерете човек, който да свърши работата ви.
1: Вместо вас, да.
2: Скорпиони, възможен е момент на силна емоция или неочаквано привличане. Не бързайте да анализирате всичко, понякога чувствата се усещат, а не се обясняват.
1: При туците ще има шанс да опитат нещо ново, идея, хоби или пък среща. Денят благоприятства любопитството и спонтанните решения.
2: Това за стрелците, че стрелците ги казахме.
1: Да.
2: Козирози, добро утро! Днес ще осъзнаете, че не сте длъжни да носите всичко сами. Споделената отговорност ще ви донесе повече спокойствие, отколкото очаквате.
1: Добро утро и на водолеите! Някой ще ви изненада с идея или предложение, което първоначално ще ви изглежда странно. Дайте му шанс, обаче там определено има доста потенциал.
2: Риби, денят днес ще ви помогне да забавите темпото и да обърнете внимание на дребните радости. Спокойствието ще ви донесе повече от всякога. Не, по-скоро спокойствието ви ще ви донесе повече от всякакво бързане.
1: Така е, давайте го спокойно. Само понеделник е. Има цяла седмица пред вас, Риби.
2: Да.
1: Това беше всичко от хороскопа в шоуто на блондинките тази сутрин, но не всичко от темата и изненадите, които сме ви подготвили. Готвили.

0: Добро утро! Ето ни обратно в шоуто на блондинките. Чухме хороскопа, подготвихме се за това какви изненади евентуално може да се появят през днешния ден. Нищо не чухме за, как да кажа, спонтанни решения, като това да отидете в първото тату студио и да си направите татуировка.
1: Ма те много често не са много спонтанни тези решения.
0: Аз някакси така си го представям, че просто решаваш, отиваш и си правиш.
1: Да, може би защото никога не ти е било самоцел да имаш и не си го планирала и би го направила само ако той ти дойде толкова спонтанно. Добре, интересно. Днес питаме всъщност нашите слушатели какви татуировки имат.
0: Къде? Това също е важно.
1: Ами
0: освен да избереш каква да бъде татуировката ти, според мен мястото е, може би дори по-важно.
1: Да.
0: Къде точно си я поставиш в тялото.
1: Да.
0: Има някакъв закотиран смисъл.
1: Има. И точно това е другото, което ви питаме. Какъв е смисъла на тези татуировки? Да. Влагате ли някаква емоция, чувства или някакво значение?
0: Добре, кажи ми ти какво мислиш за татуировките, в които си изписваш името на някой човек.
1: Не съм си правила такава, защото не ги подкрепям и никога не бих... чакай сега, говорим за романтична половинка.
0: За романтична
1: половинка. Защото аз имам изписано име, ето веднага ще ти кажа. Написала съм с името на сина ми.
0: Това може.
1: Това няма да се смени никога, нали? Така, няма шанс, така че не мога да съжалявам.
0: Сега той може да реши да се отръче в Държавен вестник от теб някой ден, но шансът не е толкова голям, колкото някоя любовна афера да завърши с това. Да. Не трябва цял живот да продължаваш да му гледаш името върху ръката си, примерно.
1: Не ми допада тази идея, не бих направила такава голяма грешка, въпреки че съм правила друга, а именно да изпиша инициалите моите и на половинката ми, с която така се случи, че вече не сме заедно и ми се наложи да преправя...
0: Затраска ги,
1: сложих новите. Ох, не, смях.
0: Ами романтично от друга страна. Някак си звучи като наистина сериозно
1: свързване.
0: Обещание, че нали, това е завинаги. Макар че сега със съвременните технологии мисля, че има лазери, които доста безпроблемно и бързо могат.
1: Не, точно безпроблемно. Интересувала съм се, казвам ти, от опит.
0: От личен опит. Значи си е жест.
1: Жест и то голям, ама като няма кой да оцени.
0: Така е. А той направи ли си?
1: Щях да разкажа и за това. Той си направи същата, но си направи и на всичкото отгоре с римски цифри изписа датата на раждане, моята. Така че на гърдите му стои това за цял
0: живот.
1: Да, кога се е родила жената на неговия живот, която вече не е с него до живот.
0: Добре.
1: Случват се такива грешки, какво да правим?
0: Трябва ми време малко да асимилирам тази информация. Подходящо, за да можете пък и вие да споделите какво мислите по темата и разбира се да ни разкажете за вашите татуировки. Мястото е официалната ни Facebook страница.
2: Играта започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
3: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна на Менеджер БГ Списание и на Зинзин БГ.
4: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
5: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро с The Second Voice и Let Me Be в шоуто на блондинките 7.32. Започнахме вече темата, която ви чака на официалната ни Facebook страница. Така предизвикателно, в хубавия смисъл, разбира се, за да ни разкажете какви татуировки имате, къде сте си ги поставили и какъв смисъл носят. Ако нямате татуировки, разбира се, може да се похвалите и с това.
1: Разбира се, както ти го направи.
0: Да.
1: Наистина предизвикваме нашите слушатели, защото да разкажат какви татуировки имат и какъв смисъл носят те, може да бъде много лична история. Така че да погледнем. И лично, не лично, виждам, че вече нашите слушатели още в 7.30 са се включили и разказват на широко за какво става въпрос, какви татуировки имат. Ето Александър Недялков ни пише: нямам никакви татуировки и никога не бих си направил. Изключително грозно е да си целия в татуировки, особено за жени. Да. Съгласна съм. В интерес на истината, наистина съм съгласна. Това да имаш една жена нежна, да има ръкави, дълги, изписани крака, например, или пък правят едни жартиери.
0: Да, о, това са жартиерите, ми е много гадно.
1: Ами много е гадно. Сега да не обидиме някого, ама...
0: макар че доста жени има.
1: Да.
0: Но лично на мен не ми харесва.
1: И на мен. Много ми е безкусица ми. Сега, това е.
0: Да, но пък някой, който има, може да се включи и да разкаже защо си е направил.
1: Да,
0: може
1: да
0: пък да ни убеди. Утре и двете с татуировка жартиер да ни видят хората. Магдалена Герова ни пише: три татуировки имам. Гълъб, силен енергиен татус, вяра и любов в семейството. Огън, свързано с загуба на любим зодиакален знак. На любим и отделно зодиакален знак и неговото изображение в космоса сред звездите. И тя не е спряла до една, виждаш ли?
1: Три за късмет. Ама аз се замислих, моите са четири, наистина това четно число някакси много не върви.
0: Още една ти
1: Айде,
0: трябва.
1: Да, оставям си.
0: Жартиера ли? Вече го обмисляш.
1: Жартиера ще го сложа по друг повод.
0: Истински. Добре, да, най-добре. Тодор ни пише: имам един текст на гърдите, един ден ще извадя всички ножове от гърба си и кълна се, че те ще намерят сърцата на своите собственици. Това е текст, аз така го разбирам. Нали?
1: Добре. Да.
0: Така.
1: Малко.
0: Или?
1: Трудно ми е. Това трябва да е.
0: Дано да е това.
1: Наистина не мога да разберем, че се закамват.
0: Смятай, ако Тодор видиш този надпис, няма да посмееш много да...
1: Да приближиш до него.
0: Така, да му забиваш повече ножове в гърба. Заплашително е леко. Но ми харесва като подход да си кажеш директно, нали, в очите на човека това, което мислиш, без думи. 7.35, определено ще е интересно тази сутрин. Нека да видим как.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10. Fresh. Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
3: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
4: Климатиците?
5: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
6: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
7: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус. В удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо. Кафе, създадено за вашата усмивка.
4: Стройстрой ремонти.
8: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Кое? Заради

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Фреш Радио Груп с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
2: Радио Класик А. Най-добрата класика.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Озо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Озо Пломари.
1: Добро утро! 7.44 е, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Лина и Елена и от сутринта си говорим за едни много приятни теми, свързани с спомени, които сме оставили на така по тялото си. Друг вид спомени са онези от приятните компании, от това, което всъщност дори ни предстои, летните емоции, почивките. Почти съм сигурна, че няма човек, който да не е планирал една почивка в Гърция. Ние, българите, много често ходим натам.
2: Факт.
1: И разбира се с това, много хубави емоции, свързани с поделени така глъчка, радост, емоции, пиване на приятни напитки. И аз тази на моята почивка, която мина, да се похвана, пинах си и малко узо. Беше много,
2: браво.
1: Много приятно.
2: Но, браво, браво. Да, браво. Напредваш, браво. Както се казва, с удоволствието в живота.
1: Да. И на теб ти предстои да напреднеш.
2: И на мен ми предстои. Ще видим аз докъде ще стигна. Но важното е, че тази седмица даваме шанс на нашите слушатели да си спечелят страхотни награди от Озо Пломари. Като всеки ден имат възможност да се включат в нашите предизвикателства и да си грабнат наистина уникални подаръци за предстоящата им ваканция, без значение точно къде са планирали да бъде тя. Днес, между другото, ви питаме коя е родината на Озо Пломари и сме дали няколко опции, от които да изберете Испания, Боливия или Гърция. И трите звучат много приятно, лятно,
1: правдоподобно,
2: с възможност за плаж и, както каза ти, за хубави моменти с любими хора. Така че няма да даваме жокери.
1: Не.
2: Макар, че аз съм сигурна, че повечето от нашите слушатели буквално за няколко секунди вече ще се наясно кой е верният отговор. Важното е да го оставят в коментар под публикацията за играта и така, разбира се, да влезнат в дневния жребий, който теглим на края на деня и ще разберем кой ще си грабне страхотните подаръци от Озо Пломари.
0: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: О, душиш тука, не, човек.
4: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
3: Абе, късмета е в Баутлета.
4: Къде?
3: Нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
4: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
3: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
5: Отвори своя прозорец към лятото. Озо Пломари. Горещото слънце гали лицето ти. Морският бриз разпилява косите ти. А мирисът на солени вълни се усеща във въздуха. Пренесохте ли се на морския бряг?
6: Ако искате да изживеете незабравими летни емоции, включете се в играта на Озо Пломари и Радио Фреш, като отговорите на дневния въпрос във Facebook страницата на радиото. В края на всеки делничен ден теглим един от вас, който ще спечели уникален плажен сет. Раничка тип мешка, плажна кърпа и слънчеви очила от Озо Пломари. А в края на седмицата един от всички участвали в периода ще грабне голямата награда. Уникалния плажен сет плюс любимата табла за игра от Озо Пломари за неповторима лятна ваканция. Озо Пломари. Щастливите моменти с приятели.
5: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
9: Оп! Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Миомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
10: Ела в Миомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
11: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
12: Кения Грейс. Strangers.
11: За да се опита да пребори.
12: Кундркс. AJ. Одри Нуна. Рей Ами. Ами Голден Бе.
11: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
0: Радио Фреш.

0: изобщо, какво означават, защо решихте да си ги направите, съжалявате ли? Всички тези въпроси ни се въртят в главата, а отговорите естествено чакаме от вас и от вашия опит. Мястото, официалната ни Facebook страница, където виждам, че някои хора много сериозно са се разписали тази сутрин, а други вече ни оставят и снимки на татуировките си. Ще се нагледаме. Да. Ето Ивета Димитрова повежда, както се казва, с една снимка на семейството ми, както е написала тя. Татуировка с така нейната, предполагам, ръка, тази на половинката и аз лично виждам три детски ръце.
1: Три, аз така, да.
0: До три са спрели.
1: До три са спрели.
0: Може да се наложи
1: до три са стигнали,
0: да,
1: което
0: да рисуват още някои. Както са тръгнали.
1: Да, да, много хубаво. Добре, ми предлагам ти да чуем един слушател, който ни се обади.
0: Добре, хайде да го чуем, да видим какво ще ни сподели той. Колко татуировки има най-вече?
2: Да. Еми, тук аз не мога да се похвалям, на съвсем маличка така, съвсем малка.
0: Една само?
2: Само една, да, разбира се. Да ви кажа, значи по социализма татуировки имаха, кои имаха, вие знаете ли?
0: Затворниците.
2: А, така, затворниците, там някои войниците,
0: да,
2: и такива хора. То беше нещо лошо, нали, грозно, а сега стане естествено и приемливо.
0: Да, да, модерно.
2: Сега, да, модерно е и такива. Едно време беше друго, сега е друго.
0: Имате една татуировка, правилно ли разбрахме?
2: Да, да, да.
0: Каква е?
2: О, нищо не, една буквичка, една дребничка, моята буквичка на името.
0: А, вашата буквичка сте решили да сложите.
2: Да, много ситичко, много ситичко. Това е отдавна правило.
0: Не е ли много самовлюбено да си сложиш сам буквичката на твоето, на своето име?
2: Абе, аз просто така се проба. Аз тогава съм
0: правил. А, за проба, да. И не ви хареса, да, за това спряхте. Ето така опровергаваме, да, тезата на Елена, която казва, че с една не се спира. Ето, да.
2: Ема, не се спира, ама зависи от човека.
0: Да.
2: Всеки си има сам спирачки, нали?
0: Mm-hmm, така е, така е.
2: Не се случи от спирачките.
0: Е, опровергахте ми теорията още преди 8.
1: Да, така
0: нямам
1: е.
0: Нямам думи.
1: Хайде да планираме следващата татуировка. Да. Първата ти на теб.
0: О, добре, ще си помисля. Все пак тази сутрин до 10 има достатъчно време, може пък и да ми се промени мнението. 4 минути преди 8. Добро утро на тези от вас, които се присъединяват към шоуто. Чакаме да се включите и вие по темата.
3: Още от блондинките. След малко. Fresh.
4: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
5: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
6: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Кома Груп, билети на билет.bg.
7: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем, засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
8: Виж условията на tandempromo.com.

0: Днес ще бъде предимно слънчево над Североизточна България с временни увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. През нощта срещу вторник валежи грамотевични бури ще има главно в Северна България, на отделни места явленията ще са интензивни. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. МВР удари групата на калашниците, отговорни за множество случаи на рекет, изнудване и проституция. С нея е свързан и един от шофьорите, обвиняеми за катастрофата с 4 жертви на Челопешко шосе. Арестувани в Бутонец и други части на София са 36 души. По думите на главен комисар Любомир Николов, изпълняващ функциите главен секретар на МВР, на някои от местата са открити оръжия, които ще бъдат обект на изследване. На други места са открити списъци с имена на момичета, които най-вероятно проституират. Част от задържаните са роднини, повечето криминално проявени. Част от групата са арестувани и при предишни операции на полицията. Във Фейсбук министър Иван Демерджиев написа, че недосегаеми няма и се закани мръсните пари да бъдат изкарани на светло. 13 населени места в страната избираха кметове в неделя. Причините – предсрочно прекратени мандати или овакантено кметско място заради участие в служебното правителство. София с 12,33 на 100 избирателна активност приключиха частичните местни избори за кмет на столичния район Средец. С 77,3 от гласовете на поста се завръща Трайчо Трайков, съобщиха от Общинската избирателна комисия Столична. От света, американският президент Доналд Тръмп обяви, че сделка за мир с Иран е постигната. Тръмп допълни, че е наредил пълното отваряне на Ормузския проток и незабавно премахване на американската блокада на ключовия морски път. Съобщението на Тръмп завършва с думите: кораби, палете двигателите си, нека потече петрол. По-рано договореността беше оповестена от пакистанския премиер Шехбаз Шариф, който е посредник между двете воюващи страни. Той съобщи, че официалната церемония по подписването ще се проведе на 19 юни в Швейцария. Шариф изказа благодарност към Катар, Турция и Саудитска Арабия за посредничеството. Заместник външния министър на Иран Казем Гарибабди потвърди по иранската държавна телевизия, че от тази нощ влиза в сила незабавно и трайно прекратяване на войната и военните операции по различните фронтове. Той допълни, че преговори за окончателното споразумение ще бъдат проведени в рамките на 60-дневен период, като предупреди, че Техеран ще предприеме мерки в случай на нарушения от другата страна. Четирикратният световен шампион Германия започна ударно участието си на Мондиал 2026, след като с лекота разби с 7 на 1 дебютанта Кюрасао, откриващия матч от група Е. Най-малката страна, класирала се на световно първенство, опита да играе смело и зарадва феновете си с първи гол на такъв форум. Това се случи в 21-та минута. Това бе 10-та поредна победа за тима на Юлиан Нагелсман. Тя бе напълно заслужена и постигната с не особено големи усилия. Кюрасао пък показа, че въпреки ентусиазма си, подобни екзотични отбори нямат качествата да играят на толкова голям форум. Интересното е, че двата тима са водени съответно от най-младия и най-възрастния треньор на Мондиала. Юлиан Нагелсман е на 38 години, докато Дик Адвокат е на 78. Нидерландия и Япония завършиха наравно 2 на 2 в първи матч за двата отбора в група F на Мондиала, който се игра в Тексас. След сравнително слабо първо полувреме, втората част предложи истинско зрелище, като в нея паднаха и четирите попадения. Така двата тима завършиха гросмайтурскореми, а в групата им са още тимовете на Швеция и Тунис. Кот д'Ивоар постигна изстрадана победа с 1 на 0 на Еквадор в сблъсъка между двата тима от първия кръг на група E на световното. Попадението за Кот д'Ивоар падна в 90-та минута на мача, а героят бе Амат Диало, който прати топката в мрежата на съперника след отлична контратака.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро! В шоуто на блондинките. Новия час вече е тук. 8 и 8 е момента, в който можете да си пожелаете нещо заради съвпадението на цифрите.
1: Нали? А, да. Точно
0: 8
1: така.
0: 8 и 8, 9 и 9,
1: много
0: 10
1: често
0: и 10.
1: Го правя. Почти да. Нищо не ми се сбъдва.
0: Развали тук целият ентусиазъм
1: не,
0: на хората.
1: Не, вярно. Лъжа. Наистина. Продължавам да си пожелавам, защото ми се сбъдват нещата. А вие, скъпи слушатели, ставайте вече, защото стана късно. 8 и 9 е наистина вече дори. Време е да се събуждате, време е да планирате това, което трябва да свършите тази седмица. Понеделник е и трябват ни мобилизирани мозъци. На всичкото отгоре, този понеделник ви събуждаме по необикновен начин. С Елена ви събличаме понеделнишки. Точно така. Събличаме ви и проверяваме колко точно татуировки имате, къде са те. И ви питаме, защото сами няма да можем да се справим с разкодирането на смисъла им, какъв точно смисъл сте вложили в тях.
0: Да, така е. Много ми харесва това за разсъбличането. Вече имаме и снимки, които доказват, че е точно така.
1: Да.
0: Ивомир ни пише, аз нямам нито една татуировка, защото от мой приятел съм чувал, че мастилото, с което се правят татуировките, докарва рак на кожата. За мен е грозно да си рисуван целия. Ако си човек, истинска татуировка и след време искаш да я махнеш, трябва да се ходи на операция. Аз по принцип преди си вземах временни татуировки, които си лепях и след това
1: се махат с вода.
0: И аз съм си слагала такива, признавам си.
1: Кога? Когато беше на 7?
0: Не бе, сега като голям човек.
1: Наистина?
0: Да. Харесват ми, между другото.
1: Но, ето, да, ти си наполовина убедена.
0: Харесва ми това, че са времени. Могат да се махнат.
1: Да. Аз помня тези татуировки от дъвки, които бяха и цветни, и с вода си ги лепеше.
0: Да. Тези са на същия принцип. Да. Аз не си слагам цветни чак, така по-стилни, черно-бели. Но да, пак си е смешно.
1: Определено е смешно.
0: Тери Симеонова ни пише, аз имам на ръката Never Give Up. Mm-hmm. Само една.
1: Само една?
0: Явно.
1: Теди? Ето. Браво, много ми хареса Теди.
0: Ама може да планира още.
1: Ами да, хайде питаме ви какви други планирате да си направите, защото най-вероятно и това е в програмата ви, въпреки че наближават слънчеви дни, не е много хубаво да се излагате.
0: Да, и аз така съм
1: имайте
0: чувала.
1: Го предвид все
0: добре.
1: Пак.
0: Нищо да е, плановете могат да останат и за есента, например. 8 и 11 стана. Добро утро с Мадона и Сабрина Карпентър. Продължаваме сега в шоуто на блондинките.
2: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.

0: Папи Ханс с Безсърдечен в шоуто на блондинките. 8:17. Добро утро. Нямаме идея дали нашите слушатели са безсърдечени, но определено не са без татуировки.
1: Да.
0: От това, което ни споделят тази сутрин на официалната ни Facebook страница, където питаме какви татуировки имате, къде и какъв смисъл носят. Всичко това събираме като досие на нашето място във Facebook и с удоволствие четем още от вашите коментари, както и гледаме снимките, които ни оставяте, защото ами така се работи. Лина, за доказателство.
1: Да, да. Напълно безсърдечни и безскрупулни сме тази сутрин с Елена и влизаме под дрехите ви и надникваме, за да разберем какво сте си татуирали и какъв смисъл сте вложили в тези татуировки. Нина Георгиева ни казва: диамант на ръката, да не забравим своята важност.
0: Еха.
1: Браво, Нина! Ето идея за петата ми татуировка.
0: Кради си, кради
1: веднага,
0: си на воля.
1: Да.
0: Виж сега, пеперуда на кръста, волна душа. Това е символа на Милена Ангелова.
1: Да, пеперудите, между другото, много често те срещат. Какво? Имахме още гълъби. Една наша слушателка беше казала.
0: Да.
1: Кръст също, според мен, много често си татуират хората, но аз избързвам. Ето, виждаме и следващата снимка, която наша слушател е публикувала, и това са някакви...
0: Това е на ръката, нали?
1: Японски май. Да, на ръката трябва да е. Японски иероглифи, според мен. Карате.
0: Киокушин. Да. Една истинска любов в живота ми. Това пише Спас Пашов. Единственият татус, който имам. Ето още един само с един
1: татус. Една истинска любов. Дали е продължила тази любов или не?
0: Ами, според мен, такъв тип любов ще остава за цял живот. Няма да му се налага като теб да си...
1: да си махам, преправям. Да.
0: Неща. А е доста голяма тази татуировка.
1: Не може да
0: се позволи,
1: да се
0: преправи,
1: нали?
0: Доста, доста мъкаше. Между другото, забелязваш ли, че на панталона му, ако не се лъжа, има абсолютно същото, каквото е и на ръката му.
1: Да.
0: Много даден човек, според мен, на тази идея.
1: Да.
0: Добре. Хубаво.
1: Еми, добре. И на нас ни харесва. Да, и на мен ни харесва.
0: Следват няколко доста дълги коментара, които ти ви предлагам да оставим за след малко. А сега да видим още една снимка на още една татуировка от Ивайла Мирчева в памет на мама. Отида си малко преди да родя първото си дете. Да, има някакъв надпис, сърца.
1: Да. Do много... it for you and her. Ами да, тръпки ме побиха. Много е мило, когато човек направи такъв жест, за да може да си спомня. Било то за човек или за отминали взаимоотношения.
0: Да. Добре, малко така минорно стана. Да видим, леко да се освежим след малко с още любими хитове и с още от историите около вашите татуировки.
2: Когато блондинките говорят, ние слушаме шоуто на блондинките по Радио Фреш. Фреш.
3: Добро утро от лаборатория Литкор. Всичко започва с усещане, аромат на билки, чиста природа и въпросът как да помогнем на кожата ти. В Литкор създаваме формули с време, грижа и уважение. Баланс между природата и науката. За кожата, която чувства. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
4: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
5: Внимание на пътя!
6: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.

0: и чудари за слънце. Йоск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
2: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
3: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
5: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
4: Радио Фреш.

0: Добро утро в шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Лина и днес, както Лина няколко пъти така тактично намекна, разобличаме хора.
1: Много ми харесва.
0: Ти го каза.
1: Да, така е. Много ми харесва идеята. Еми да, понеделник, след един хубав уикенд, готови сме да погледнем под дрехите. Съблечете се сами или ние сами ще ви съблечем. Вие си изберете. Но по различен начин се случва събуждането тази сутрин, защото като си говорим за татуировки. Кирил Семков се е включил и написал: добро утро, момичета. Това да си татуираш нещо на тялото без да има смисъл е изключително глупаво, според мен, и показва колко глупав си действително. За текстът Лорем Ипсум, чували ли сте?
0: Това е текста, който се слага в сайтовете, когато нямаш какво да сложиш.
1: Така ли?
0: Да, така наречения, да.
1: А, така, не знаех, няма
0: представа. Ето, човек обяснява надолу, да.
1: Добре, Кириле. Това е известен празен текст без смисъл. Да, използва се, за да запълни място, където се предвижда да има текст. Например, списания, сайтове и други. Аз като графичен дизайнер съм имал необходимост да го ползвам преди. Оригиналът е трактат на Цицерон, но е променен като сама и слагали букви към него. Това е един от трите, но точно вчера се загледах по една мацка, която имаше готини татуси и на хубави места. Mm-hmm. Къде бе, Кириле? Къде са били тези хубави места? Не обърнах внимание, че в автобуса се качва и контрола и ми писаха акт, че нямах билет заради готиното момиче с татуси. Имаше и жартиер, което за мен е адски секси.
0: Ето, ви, разбрали сега хората.
1: Ето, жените го правят, защото за Кирил е много секс.
0: Разбрали?
1: Кирил и много други такива.
0: Да. И сега дължи 20 евро глоба човека заради единия жартиер.
1: Страхотна история. Ама си е заслужавало, щом Кирил се е накепил.
0: Значи обмисля и петата татуировка, жартиер вече сериозно.
1: Аз вече сериозно наистина го обмислям.
0: Да. Добре, още снимки на татуировки имаме от Роси Георгиева, която пише: аз имам доста. Една от първите с голяма символика е едно слънце в знак на ново начало. Най-важната ми обаче е за двете ми деца и е с техните букви, снимки според поредността на по. Да, това е слънцето, явно първата е татуировка. Ами да ти кажа, като за първата татуировка, доста голяма ми изглежда.
1: Голяма, нали? Да, определено.
0: Забележима. Аз си мислех, че първата татуировка хората правят нещо по-маничко, така да, да видят
1: не толкова
0: изобщо
1: смело.
0: Как ще свикнат, но Роси се е хвърлила директно в дълбокото, а сложила ние и за татуировката за дечицата.
1: Да.
0: Добре, добре, добре, супер. Чакаме още снимки, коментари, мнения, всичко това на нашето място във Facebook.

0: Красивите кътчета на България с маратонки от shopsector.com.
1: 8.34. Добро утро в шоуто на блондинките, където нашето пътешествие из България продължава и тази седмица. Не сме се уморили, както се казва. Слагаме си удобните маратонки и тръгваме понеделнишки да обикаляме любимите си дестинации, там където може би вие сте се разходили този уикенд, натрупали сте впечатление и сега с удоволствие ще ни споделите.
2: Дори да има умора, всъщност тя е от онази сладката такава. Аз този уикенд бях страшно активна, както ти казах, изпълних си обещанието, отидах на маратон, карах колело този уикенд. Въобще, изключително активен уикенд. Този, който предстои обаче, много ми се иска да направя нещо различно, да излезна от София, така че със сигурност тези места, които си записахме ние с теб от миналата седмица, ще влезнат в списъка ми и ще ги имам предвид. И тази седмица обаче имаме игра с Shop Sector, точно в посока на това да се информираме кои са онези прекрасни кътчета в България, които си заслужават да се посетят. Най-вече с едни удобни маратонки, разбира се, това е и нашето предпочитание от shopsector.com.
1: Можете да влезете на сайта и да разгледате, имат наистина страхотни модели, които са подходящи за лятото, имат и страхотни сандали за хората, които предпочитат повече свобода и въздух за краката си. Днес ви очакваме на официалната ни Facebook страница. Знаете, традиционно в коментарите под публикацията можете да споделите онова място, което най-силно ви е впечатлило и което смятате, че си заслужава и останалите хора да посетят. Давайте идеи, които са подходящи, разбира се, за летния сезон. Включвайте и море, и планина, и градове, и села, и планини, и полета, и водопади, и всичко. Между другото, наистина имаме от всичко. След малко с Лина ще прегледаме вашите коментари и ще се спрем на някои по-интересни места, които е добре да обсъдим. Не забравяйте, че в края на седмицата един от всички, които са се включили в кампанията, ще има шанса да си спечели страхотна награда, ваучер за пазаруване на стойност 50 евро от Shop Sector.
0: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките. Fresh.
3: Какво душиш тука, не човек?
4: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
3: Абе, късмета е в Баутлета.
4: Къде?
3: Нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
4: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
3: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
5: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване. С мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
6: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на comet.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък куиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с бекончик.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
11: без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
12: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер? Да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Чао. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, наклона на черта бизнес.
13: Климатиците?
14: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
15: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Добре утро! 8.46, много малко остана до новия час и много малко до края на шоуто, за съжаление. Е, имаме още време да се включите по темата, защото тя днес е много интересна. От понеделник ви започваме с това да си разкриете какво сте имали предвид, когато сте се татуирали. И разбира се, имате ли планове да продължавате да го правите?
1: Дано да знаете. Така, а още снимки на още татуировки. Ади П ни пише: добро утро, аз имам 6. Имам една медуза, един откъс от Малкия принц, една one-line art целувка, едно коте в кравешки костюм. Това е много яко. Коте в кравешки костюм. Така, една с разби точки и чертички и тази, която ма е единствената с мисъл, имам я с две от трите ми най-добри приятелки. Това са тези Powerpuff Girls.
0: Много бяха сладки, да.
1: Да, много готино. Ами 6 е внушителна цифра, между другото. Като се замисли човек.
0: Специално за теб нормално, за мен, ти като нямаш нито една.
1: За мен доста сериозно. Доста.
0: Но пък ако са мънички, може и да не се виждат толкова много.
1: Така, Виктория Тодорова ни е изпратила също много така представителна снимка на нейната татуировка. Когато бях на 18, я направих червената шапчица. Доста голяма татуировка, така на половината и ръка.
0: Да, и то цветна.
1: Може да се каже, цветна, да. Mm-hmm. Честно казано, смятам, че беше грешка. Символика. По-скоро това съм аз и моите приключения тогава. На събития винаги гледам да съм с дълъг ръкав. Да, може би, за да скрия татуировката. Поне спряла до една. Голяма,
0: да,
1: но една.
0: Да, така да. Е. Плюс това, дамата е много хубава.
1: Много, да.
0: Така че...
1: Мисля, че и отива, между другото.
0: Мисля, че и отива и аз, така бих казала.
1: Супер си е.
0: Да.
1: И заобщо ходи си и с по-къс ръкав.
0: Точно даже така, да не ти пука, събития. Виктория.
1: Стели Методиева също ни споделя снимка. Оу, тук има две ръце ли е това? Не мога да разбера някакси.
0: Не, от двете страни, от според мен, за да може да се виждат.
1: Да, да, за да видим цялата, да.
0: Да.
1: Здравейте, аз имам за сега само една татуировка на ръката. Символизира двойствената природа на зодията ми, близнаци. Да, ангелчето и дяволчето, да, а-ха. да, виж, бялата и черната роза, яко, да, харесва ми.
0: Но... Да, вдъхновяващо или?
1: Вдъхновяващо е, но...
0: Не и за теб.
1: Не и за мен. Доста е голяма, виж, той да. Е също на половината и ръка. Иначе е хубава символика, да, определено ми харесва доста. Добре, още коментари, още снимки, много ми харесва темата тази
0: на
1: сутрин. Накрая може да си тръгна с идеята да отскоча е тук до близкото тату студио за някоя татуировка. Ще видим с какво още ще ни вдъхновят нашите слушатели.
2: Задръстването е неизбежно. Скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото. Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле. Сладко-кисел сос. Салата айсберг. Купчета сирене. Халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки. Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки. Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации Пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации Пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
4: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
5: Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
6: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
7: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
8: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720 366 или на Lighthouse Golf Resort.com.

0: Днес ще бъде предимно слънчево над Североизточна България с временни увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България, на отделни места явленията ще са интензивни. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Тази сутрин в 5 часа потегли първи влак от метростанция Хаджи Димитър. Метрополитен предсрочно възстанови използването на спирките Театрална и Хаджи Димитър. Това стана след като Метрополитен възложи на изпълнителя да приключи със строителството по-рано, за да се облегчи трафикът в района. Спускането на метростанциите ще се осигури и по-бързо и удобно придвижване в дните на предстоящите зрелостни изпити. Временно прекъсване на полетите и сериозни затруднения на пътниците предизвика авария на специализирана машина на летище Васил Левски, София, тази сутрин. От летището потвърдиха, че причината за нарушената работа е аварирал камион на пистата, който е наложил временно спиране на излитанията и кацанията. Впоследствие движението е било възстановено и към момента летището работи нормално. Трайчо Трайков е избран за кмет на столичния район Средец, съобщи Полина Витанова от Общинската избирателна комисия Столична. Трайков е получил 77,33 на 100 от гласовете. Слаба активност 12,33% отчетоха от комисията. От света, Съединените щати и Иран постигнаха мирно споразумение. Официалното му подписване ще бъде в петък в Швейцария. Новината съобщи първо премиерът на посредниците в преговорите Пакистан. Двете страни обявиха незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително Ливан. Това написа Шахбаз Шариф в социалната мрежа X. Американският президент Доналд Тръмп потвърди с пост в Truth Social, че Ормузкият проток ще бъде отворен и че Съединените щати ще вдигнат военноморската блокада на иранските пристанища. Кораби на света, пуснете двигателите си, нека петролът потече, написа още Тръмп. Новината доведе до незабавно поевтиняване на петрола. Барел сорт Брент се търгуваше за 84 долара при ранната търговия на борсите в Азия. Националният отбор на България за мъже допусна загуба с 0-3 гейма от Сърбия в четвъртия си матч в турнира Волейболна лига на нациите в Бразилия. Така играчите на Джан Лоренцо Бленджини си тръгват от бразилската столица с 2 победи и 2 поражения, след като надиграха Иран и Аржентина, но отстъпиха и пред Белгия в откриващия си двубой. Във временото класиране България е на 9-то място с 6 точки, докато Сърбия е на 3-та позиция с 9 пункта. Футбол. Отборът на Швейцария се наложи на Тунис с 5-1 в първия матч за двата тима от 6-та група на световното първенство по футбол, игран в мексиканския град Монтерей. Късен гол донесе победата на Кот Дивуар с 1-0 срещу Еквадор в матча от първия кръг в 5-та група на световното. Южноамериканците допуснаха първо поражение след серия от 19 матча от 7 септември 2024, когато за последно загубиха с 0-1 от Бразилия в квалификациите на Мондиал 2026. Отборът на Япония на 2 пъти изоставаше, но успя да вземе точка от 3-кратния финалист Нидерландия в първия матч и за двата отбора на световното. Матчът завърши 2-2, като всичко по-интересно се случи след почивката, когато и двата тима показаха отличен футбол.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

0: Добро утро! 9:06, това е шоуто на блондинките. Ние сме Елина и Елена. И тази сутрин ви казваме честит понеделник. Честит понеделник и с темата, разбира се, която е много интересна, смятаме, но се връщаме към нея след малко. Знаете ли, че тази година LG Electronics отбелязва 20 години от откриването на официалното си представителство в България? Всъщност, историята на компанията започва много, много по-рано, още през 1958 година, когато под името Gold Star създава първото корейско радио.
1: Еха, много интересно, между другото. Оказва се, че през годините марката преминава през доста впечатляващи трансформации, от първите хладилници и перални до технологии, които днес използваме ежедневно в домовете си. А много от нас, вероятно, помнят и популярните мобилни телефони на LG. Днес компанията е сред лидерите в телевизионните технологии, като през 2013 година прави истинска революция с така наречените OLED телевизори, да, които повечето от вас сигурно си имат вкъщи.
0: Помним, така е, така е. Но това, което стои зад всички тези иновации, е идеята технологиите да правят живота по-лесен. Именно за това LG разработва решения като инвенторните компресори за по-тиха и икономична работа на хладилници и климатици. Direct Drive, моторите в перални машини, например, и интелигентните екосистеми ThinQ, чрез която различните уреди могат да комуникират помежду си.
1: Нещо като теб и мен.
0: Точно така.
1: Ние сме ThinQ екосистема. Иначе по повод своята 20 годишнина у нас компанията организира и редица инициативи. Сред тях са дарения на аудиосистема за столично училище, специална сервизна кампания за ремонт на уреди извън гаранция, която продължава до 30 юни, както и различни игри и промоции за потребителите.
0: Да. А посланието на юбилейната кампания е повече от красиво. Животът е хубав, когато сме заедно. Защото, в крайна сметка, най-ценните ресурси не са технологиите, а времето, което те ни помагат да спестим, за да го прекараме с любимите си хора, приятели и семейство.
2: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките.
3: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Биби Рекса и Faithless с New Religion в шоуто на блондинките. Точно 15 минути след 9. Връщаме се към официалната ни Facebook страница и към темата, която ни занимава тази сутрин, която, между другото, доста се визуализира на официалната ни Facebook страница. Говорим си за татуировките, колко, къде имате и, разбира се, какъв смисъл евентуално сте вложили в тях, макар че може пък да сте си ги направили и просто е така.
1: Безмислено.
0: Защо пък трябва винаги да търсим някакъв смисъл някъде?
1: Теодора Ганева пише: добро утро, имам няколко. Първата я направих, когато бях на 18 години и дядо ми почина. Направих си 5 птици на гърба, като символизират баба, дядо, мама, сестра ми и мен. Като са различна големина. Няколко години по-късно добавих една фея към тях за разкош. Втората е гривна. Много хубаво, между другото, това с феята, да, защото така се надграждат татуировките. Много, много приятно. Втората е гривна, окологлезена с символ, с символи вяра, надежда, любов, семейство и приятелство и огледален надпис. Очевидно, Теодора много обича татуировките, които са свързани и символизират семейството. Добре, за мен, пише Теодора, това са най-важните неща в живота. Ето, имам накитката корона с сестра ми, си направихме еднакви. Отново на ръката знак за безкрайност, като на места има ноти, символ за мъжа ми. Той е музикант. Е, много хубаво.
0: Да.
1: Бебешки стъпки за голямата ми дъщеря, кучешки лапи. Добре, за кучето предполагаме. Имам и едно малко сърце с интересна история. Една колежка и приятелка ми нарисува сърце на ръката с химикал. Впоследствие се превърна в следващия ми тато с символ на ново начало.
0: Ами да, доста татуировки са това.
1: Да.
0: И всичките си имат някаква история и някакъв смисъл. Това са с еднаквите татуировки с други хора, както тя пише за сестра си, тази корона на китката. Много ми харесва като идея.
1: И на мен.
0: Другото, да си направите с някого такива еднакви общи татуировки. Това си е много интересен начин за някакво свързване.
1: Така е. Аз като Теодора имам също еднаква татуировка с майка ми и сестра ми. Да.
0: Браво.
1: И трите имаме.
0: Страхотно.
1: Да.
0: Добре, 9:17. Още един коментар от Николай Николов. Той пише, един казваше: най-обичам момичета с татуировки. Още от пръв поглед си личи, че са склонни да вземат решения, за които после ще съжаляват.
1: Здравей, Николай!
0: Интересен подход, да, за така определяне към кого да се насочиш.
1: Да, да.
0: Добре, 9:17 с още психологически съвети след малко в шоуто на блондинките.
2: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Кения Грейс. Strangers. За да се опита да пребори. Кундркс. AJ. Одри. Нуна. Рей. Ами Голден бе. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете по

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
2: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Family Resort. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Family Resort ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Едно дете има нужда не от институция, а от семейство. Надежда и домове за децата България подкрепя семейства в труден момент, за да могат децата да растат с грижа и любов у дома. Подкрепяме семейството. Запазваме детството. Присъедини се и ти към каузата на Надежда и домове за децата. Повече на hopeandhomesbg.com. Дарете!
5: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Кома Груп, билети на билет.бг.
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Хороскоп.
1: Добро утро! Ето ни обратно в шоуто на блондинките. Събуждаме се заедно и, разбира се, се опитваме да ви дадем малко жокери за това какво ви предстои на днешния ден. Добро утро, казваме сега на Овните. Днес ще ви се наложи да промените плановете си в последния момент. Вместо да се ядосвате, използвайте промяната като шанс да видите нова възможност.
2: Телци, нещо, което сте смятали за приключило, може да се върне под нова форма. Този път ще го приемете много по-спокойно и уверено.
1: Близнаци, да ги очаква приятна среща или разговор, който ще ви остави усмивка за целия ден. Любовта днес идва чрез лекота и чувство за хумор.
2: Да ти оставят усмивка за цял ден е по-добре, отколкото татуировка на цял живот.
1: Да, така е.
2: Раци, денят е подходящ да се погрижите за нещо, което сте пренебрегвали. Дом, здраве или лично спокойствие. Малката грижа ще даде голям резултат.
1: При лъговето е някой ще оцени усилие, което до сега е оставало незабелязано. Денят ви носи признание, дори и да не дойде точно под формата на големи думи.
2: Добро утро, Деви! Ще откриете решение на проблем, който ви е изморявал повече психически, отколкото реално. Когато спрете да го осложнявате, ще стане по-ясно.
1: Днес везните ще им се иска повече свобода и по-малко задължения. Намерете поне един час само за нещо, което ви носи удоволствие.
2: Или намерете човек, който да свърши работата ви.
1: Вместо вас, да.
2: Скорпиони, възможен е момент на силна емоция или неочаквано привличане. Не бързайте да анализирате всичко, понякога чувствата се усещат, а не се обясняват.
1: При телците ще има шанс да опитат нещо ново, идея, хоби или пък среща. Денят благоприятства любопитството и спонтанните решения.
2: Това за стрелците, че стрелците ги казахме.
1: Да.
2: Козирози, добро утро! Днес ще осъзнаете, че не сте длъжни да носите всичко сами. Споделената отговорност ще ви донесе повече спокойствие, отколкото очаквате.
1: Добро утро и на водолеите! Някой ще ви изненада с идея или предложение, което първоначално ще ви изглежда странно. Дайте му шанс, обаче там определено има доста потенциал.
2: Риби, денят днес ще ви помогне да забавите темпото и да обърнете внимание на дребните радости. Спокойствието ще ви донесе повече от всякога. Не, по-скоро спокойствието ви ще ви донесе повече от всякакво бързане.
1: Така е, давайте го спокойно. Само понеделник е. Има цяла седмица пред вас, Риби.
2: Да.
1: Това беше всичко от хороскопа в шоуто на блондинките тази сутрин, но не всичко от темата и изненадите, които сме ви подготвили.

0: Красивите кътчета на България. С маратонки от shopsector.com.
1: 9.33 е правилният момент, в който да влезете на shopsector.com и да изберете новите си маратонки за лятото. Дали ще ги разходите до някои от кътчетата на България, които предлагате в нашата кампания на официалната ни Facebook страница, е въпрос на избор, но човек дори и на работа трябва да ходи с удобни маратонки.
2: Така е, наистина. Различни предложения имаме от нашите слушатели, къде да отидем, какво да посетим, какво да видим. Аз ви подсещам, че можете да използвате дори родните си градчета като така дестинация, която да ни препоръчате, защото съм сигурна, че навсякъде има по нещо мъничко, което да се види, особено ако не сме минавали дори от там.
1: Ето ти, сега казвайки за родните градчета, ти може и да не знаеш, но аз всъщност съм родена в Трън.
2: Ти ми каза, аз
1: не съм живяла много там, даже изобщо, но ето в Трън, например, Трънското ждрело е едно много интересно място, на което хората могат да отидат. То е и популярно, и не чак толкова популярно, но ето, например, не го виждам никъде в коментарите на нашите слушатели, така че подсещам и аз. Ето, давам и аз моя принос към така, картата на страхотните места, които да посетите.
2: Даже ще те приветствам да отидем заедно до там, ако искаш ти да се върнеш от там, откъдето си, от корените ти. И аз да посетя всъщност това ждрело.
1: Правим го, популяризираме го. Сега като отидем, то е една навалица от хора. Защото всички са тръгнали натам. И двете. Даже можем да го направим специално събитие във Фейсбук и да отидем групово.
2: Блондинките отиват, да.
1: Блондинките на Трънското ждрело. Записвайте се, докато има места. Така, крепостта Баба Вида ни е предложила Мариана Гълъбова. Била съм там, наистина много хубаво и впечатляващо място. Плаж Карадере, пише Боян Горолов. Един от малкото останали девствени плажове. Много дълъг и красив плаж, идеален за хора, обичащи дивата природа и спокойствието. Давайте супер. Да ходим, докато не се е появила някоя незаконна постройка, град, селище, комплекс и така или каквото нататък.
2: Там. Банско видяхме, планината винаги е добър вариант, особено в тези жешки дни, които предстоят. И още много и много. Вие не забравяйте, че можете да си спечелите ваучер от Shop Sector на стойност 50 евро. Това се случва само ако ни дадете жокер, къде бихме могли да отидем през уикендите или свободното време, което ни предстои.
0: Най-приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.
3: О, душиш тука, не човек.
4: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
3: Абе, късмета е в Баутлета.
4: Къде?
3: Нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
4: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
3: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
0: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с бекончи.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
7: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Някои рецепти се пазят в тефтер, други в спомените. Комет СБА празнува 35 години с My Day Cremio. 500 грама само за 1,95 евро. За любимите домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
9: Климатиците?
10: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
11: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Добро утро с Теди Суимс в шоуто на Блондинките. 15 минути остават до 10 тази сутрин и до финала на шоуто. Никак не ми се иска да свършва, защото много приятно си прекарваме тази сутрин, разглеждайки какво имат по тялото си нашите слушатели. Не буквално, разбира се, само това, което те преценят да ни покажат с снимките на своите татуировки. Ето поредната такава от Севделин Хасанов.
1: Да, късно виждам публикацията ви, но исках да ви споделя какво изработих за един истински дружбаец.
0: Дружбаец, дружба е човека.
1: А, окей, добре. Да.
0: На изпълнителя Йоан. Oh.
1: Вау.
0: А, да, дружба, тоест, да, квартал е това. Е.
1: Явно, да, значи да, правилно
0: култови,
1: ме поправи.
0: Блокове, не съм ги виждала. Така изглежда.
1: Аз съм ги виждала, това е точно до езерото, тези двата блока високите, които са свързани.
0: Да,
1: да, да, да, да.
0: Аз съм ходила на езерото, пък не съм ги виждала.
1: Емблематично е там
0: гледала
1: това.
0: Гледала съм в друга посока, да. Но явно Селейдин е ето работи в тату студио.
1: Да.
0: Ето,
1: може ли
0: за
1: Селейдин
0: да си направи татуировките?
1: Издействаме една отстъпка, ако решим двете с моята колежка
0: пакет,
1: или нали? Елена да
0: Бъндъл
1: си направим.
0: Пакет.
1: Да, ще направим такива еднакви татуировки.
0: Микрофончета.
1: Микрофончета, хайде. Ето с това бих се навила. Видя ли колко лесно от това да не си правя повече и съжалявайки за всичко, което съм направила, сега вече минах в другата.
0: Добре,
1: графа.
0: Че аз оставам тук здравия разум, за да узъптя положението. Катерина Митова ни пише, за момента имам само две. Първият го направих заедно с сестра ми, като и беше подарък за рождения ден. Чак когато една седна на стола, се усетих, че я е страх от тигли, но и двете бяхме много доволни. Слънце и луна имам с нея, защото тя е по-мъдрата, аз не чак толкова. А втората е надпис Селави, който съвсем случайно бях видяла, след като баба почина. Когато разглеждах стари нейни албуми, надписът беше навсякъде. Това е животът, гласи той. И тъй като исках да я запазя в сърцето си, реших да го татуирам отляво на ръката си, за да ми напомня, че може това и да е животът, но също е важно и какъв ще си го направиш и какви решения ще взимаш.
1: Mm-hmm.
0: Много хубаво.
1: Чак с изводи, освен послание, което носят тези татуировки, има и извод. Много хубаво, наистина сполука. Аз искам да те питам, ние с теб слънце, луна, коя ще е по-мъдрата, коя ще е по-лудата?
0: Тежко решение. Трябва да го вземем следващите дни. Ти предлагам да не прибързваме.
1: Добре,
0: явно,
1: хайде,
0: аз ще съм мъдрата. То си стана ясно някакси. 48 е. Добро утро. Още малко време за последни татуировки, които да прегледаме днес в ефира.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на Блондинките.
3: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
4: Радио Класик А. Най-добрата класика.
5: Играта започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
6: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
7: Виж условията на tandempromo.com.
8: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
9: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
10: Отвори своя прозорец към лятото. Сузо Пломари. Горещото слънце гали лицето ти. Морският бриз разпилява косите ти. А мирисът на солени вълни се усеща във въздуха. Пренесохте ли се на морския бряг?
11: Ако искате да изживеете незабравими летни емоции, включете се в играта на Узо Пломари и Радио Фреш, като отговорите на дневния въпрос във Facebook страницата на радиото. В края на всеки делничен ден теглим един от вас, който ще спечели уникален плажен сет. Раничка тип мешка, плажна кърпа и слънчеви очила от Узо Пломари. А в края на седмицата един от всички участвали в периода ще грабне голямата награда. Уникалния плажен сет плюс любимата табла за игра от Узо Пломари за неповторима лятна ваканция. Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: Добре утро, шоуто на блондинките, 9.53 е.
1: Добре, завари ли?
0: И нахалници има в студиото.
1: Колко да са нахални? Само 4 часа.
0: Да, имаш още 7 минути, Тео, но добре дошъл.
1: За 7 минути стават много неща.
0: Много неща.
1: Като за начало става един страхотен аутро анонс.
0: Давай.
1: Между вас двете. А, не, аз ще дам 4 часа, имам да дам.
0: Ти имаш 4 часа, няма да се преработваш от сега, нали?
1: Да, точно така.
0: На Лина ще дадеш ли нещо да каже или?
1: Лина, вземи микрофона, заповядай.
2: Благодаря ти.
0: Ти нямаш ли нещо да й правиш комплименти?
2: Аз мислих, че нещо ще кажеш, да, в ефир.
1: А, добре. Смея да кажа, че в моят топ 3 петите на Лина, ако слуша неговия... Т.е. имаш ли нещо като... Като партньор, брачен, сексуален.
2: Сега няма да го разкривам.
1: Вече го разкриваме, защото той сега не знам дали
2: нищо,
1: няма да бъде леко фрустриран.
2: Нищо няма проблем, не се занимавам с ревнивци.
1: Добре, в топ 3 са минените пети.
0: Ама на първо, второ или трето място, или това е тайна?
1: Това е тема за друг аутро.
0: Да, добре. Чакаме те утре пак към 10 без 5 да продължим темата. Сега да си завършим нашата, между другото.
2: Хайде!
0: Тео, имаш ли татуировки?
3: Не,
0: няма. Ето, Тео, няма татуировки.
2: Ма вие сте много скучни, бе, хора.
0: Само свестни хора сме се събрали.
2: Значи, издействахме отстъпка и от наш слушател. Ще ни направи татуировка на цялото радио. Фреш е написал той.
0: Да,
2: Селин Дин така е написал. Така че си правим и тримата минимум по едно.

0: има Ф, на другия Р, Е, С, Ш и удивителен.
1: И от тук нататък вече ходим само заедно. Иначе не става. Изтече нашето време. Тео ни открадна ефира.
2: Рано-рано. Преждевременно от всякъде. Да.
1: Предлагам ти да завършим с някой коментар все пак от слушател, да, за да не се почувстват пренебрегнати хората.
2: Mm-hmm.
1: Да видим кой, някой от последните минути, който е хванал последния влак.
2: Като в заключение можем да кажем, че имаме много различни татуировки. Mm-hmm. Нито една не се повтори. Имахме различни знаци. Ето Мия се включва и тя. И казва, това сме аз и сина ми. Той е символизиран като малко лъвче, защото е уязвим към външния свят, а горния лъв съм аз, който ще го защитава там. Идва смисъла на шиповете са препятствия, през които сме преминали и ще преминаваме. Много хубаво.
1: Да, първа татуировка е това, но може би няма да спре до там.
2: Може би не. Ако четем твоите прогнози, най-вероятно няма
1: ще
2: да се
1: продължи.
2: Спре до там.
1: Да. Добре, продължаваме и ние с още хитове до финала на този час, а както вече разбрахте, няма измъкване от Тео, той вече е тук.
3: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Всичко е заради

0: Днес ще бъде предимно слънчево над Североизточна България с временни увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. През нощта срещу вторник валежи грамотевични бури ще има главно в Северна България, на отделни места явленията ще са интензивни. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Държавата е взела всички мерки, за да пресече всеки опит за натиск на хранителните вериги върху производителите за намаляване на цените. Това стана ясно от думите на земеделския министър Пламен Абровски по повод сигналите на земеделски производители, че са били притискани да понижават цената на своята продукция. От браншовата организация Плодове и зеленчуци искат пълен анализ на хранителната верига и бързо прилагане на законовите промени, приети от парламента, ограничаващи драстично нелоялните търговски практики. А правителството е твърдо решено да въведе справедливост и контрол, подчерта министърът. Продължава разследването на групата на калашниците. След операция на полицията в столичния квартал Бутонец, която продължи до късно с нощи, са задържани 36 души. Според МВР, те са се занимавали с сводничество, рекет и изнудване. Групата на калашниците стана по-известна след катастрофата от 5 юни на Челопешко шосе, когато след гонка между два автомобила беше ударен автобус на градския транспорт и 4 души загубиха живота си. Твърди се, че шофьорите на двата автомобила имат връзка с групата. От света, Съединените щати и Иран постигнаха мирно споразумение. Официалното му подписване ще бъде в петък в Швейцария. Новината съобщи първо премиерът на посредниците в преговорите Пакистан. Двете страни обявиха незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително Ливан. Това написа Шахбаз Шариф в социалната мрежа X. Американският президент Доналд Тръмп потвърди с пост в Truth Social, че Ормузкият проток ще бъде отворен и че Съединените щати ще вдигнат военноморската блокада на иранските пристанища. Кораби на света, пуснете двигателите си, нека петролът потече, написа още Тръмп. Новината доведе до незабавно поевтиняване на петрола. Барел сорт Брент се търгуваше за $84 при ранната търговия на борсите в Азия. Националният отбор на България за мъже допусна загуба с 0 на 3 гейма от Сърбия в четвъртия си матч в турнира Волейболна лига на нациите в Бразилия. Така играчите на Джан Лоренцо Бленджини си тръгват от бразилската столица с 2 победи и 2 поражения, след като надиграха Иран и Аржентина, но отстъпиха и пред Белгия в откриващия си двубой. Във временото класиране България е на 9-то място с 6 точки, докато Сърбия е на 3-та позиция с 9 пункта. Футбол. Отборът на Швейцария се наложи на Тунис с 5 на 1 в първия матч за двата тима от 6-та група на световното първенство по футбол, игран в мексиканския град Монтерей. Късен гол донесе победата на Кот Дивуар с 1 на 0 срещу Еквадор в матча от първия кръг в 5-та група на световното. Южноамериканците допуснаха първо поражение след серия от 19 матча от 7 септември 2024, когато за последно загубиха с 0 на 1 от Бразилия в квалификациите на Мондиал 2026. Отборът на Япония на 2 пъти изоставаше, но успя да вземе точка от трикратния финалист Нидерландия в първия матч и за двата отбора на световното. Матчът завърши 2 на 2, като всичко по-интересно се случи след почивката, когато и двата тима показаха отличен футбол.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

случай. Бягай от слънцето като Дракула. Да, като дявол от Тамяна, не. По-скоро като блондинки от Тело избягах блондитата. Някой ще каже, не бе, те са до 10. Да бе, кажи ми нещо, което не знам. Тем Импала и Джени. Знаете вие, че сега след моето здравейте. Дракула, с това започваме новата седмица. Аз съм Тело и сме заедно до 2.

0: Радио Фреш танци номер едно за хитовете днес. Оливия Дин, Мен Ай Нийд. А информацията, от която имат нужда всички участвали в Звездния дуел от петък, да разберат техните палци и сърца, давани за Кения Грейс и Хундърс и Ко. Какво всъщност е осъществено?
1: Включи се в Звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
0: Така, какво е осъществено? Осъществена е двойна победа. 2-0 и в Instagram, и в Facebook. Strangers и Golden се бяха хванали гуша за гуша. С много малко, наистина, буквално няколко гласа в Instagram. Южнокорейките от Хунтъркс и Ейм, там Одри Нуна и тази, онази, както казваше стратега от Мировене, пената. Да, няма да ги изброявам, понеже просто не мога да ги произнеса. Става про за хита Golden. Да, печели. С много малко, но печели. По-странното е, че този хит спечели и в Фейсбука ни, където Кения Грейс изгуби тежко и може би ще остане утехата да се върне в родното си място, или по-скоро не знам къде е родена, но знам коя е държавата, която е някакси обославя малкото име. Кения. Там може да се върне да се скрие, да си поплаче. Не знам. Вие обаче знаете, че сега вече е време да открия нов звезден дуел. Той звучи така.

Малко така не били блъскана като ритъм, като пулсация на Imagine Dragons. Така, както и да е, това не го прави по-малко обикновен този хит, напротив,

прави го не по-малко обикновен или повече прави го необикновен. Алекс Уорън влиза в една необикновена битка, Ordinary. Страхотен наистина. Това, ако е вашия избор, дайте му вижте палец или сърце. Това е на Facebook страницата, в Инста е даже още по-лесно. Ние в края на седмица даваме награди, давам и втори хит, за да има дуел. Все пак, внимание, Extraordinary.

0: класически музиканти, певци и така нататък, хора на изкуството, дълбокото изкуство, когато Amy Winehouse си отиде внезапно прекъсна земния си път, казаха no, no, no. Не може да е вярно наистина. За съжаление е вярно. Amy Winehouse обаче ни остави музиката си Rehab. Също аз пък оставям в този звезден дуел да се бори. Вие решавате съдбата. Вашия вот е важен. Радио Фреш.
1: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 15 до 21 юни в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl. Заслужава си!
2: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Бейки, Йоск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
3: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
4: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
5: Шоуто на

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Amy Winehouse. Rehab.
0: За да се опита да пребори.
2: Алекс Уорън. Ordinary.
0: Изберете по-любим.

0: Радио Фреш, танци номер едно за хитовете днес. Майзик, Маршал Джеферсон, Саломе Дас, Life is Simple, Move Your Body. Не знам, ако направите директна връзка между двете, направо се звучи като съвет. Шейквай си, нали, седалищната част и живота е простичък. Така е, някои малцинства правят точно това. Някакси получаваме се, по-щастливи се изглеждат сякаш. Да, макар че други казват пък, то какъв е живот е това да го живееш само да мислиш за ядене, спане и евентуално там някакво размножаване. По много начини, разбира се, може да бъде осъществено това. Не знам, но други казват, вятъра ги вее на бял кон. Тези, които мислят по този начин, не знам, може, но днес, ако вее вятър, то е някакси празнично. Празнично, защото днес вятъра празнува. Да, луната спи и беше изпято в една песен, а в случая така поетично мога да кажа, че вятъра празнува, или по-скоро ние празнуваме световния ден на вятъра. Да, има ли го? Ще ни има и нас. То е нещо като пчелите. Не знам тази алюзия сега в момента доколко ми е точна. Извинете, но това е положението. Няма ли вятър, според мен няма да има просто вятърничеви хора. А те са доста често доста щастливи и вдъхновяващи. Така че днес отбелязваме световният ден на вятъра. Life is simple. Просто имаш в какво да вярваш, какво да отбелязваш и така си правиш деня някакси по-значим. Ти не разбираш, или по-скоро ти не ме разбираш, ще каже папи Ханс. Добре, окей, влизаш самия ти след едни свежи реклами, за да направим опит да те разберем.
1: О, душиш тук, не човек.
2: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
1: Абе, късмета е в Баутлета.
2: Къде?
1: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
2: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
1: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
5: И, добре.
4: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
5: Много си дал.
4: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
5: Е, бра.
4: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
5: Супер е това.
4: Taxi Me BG, наклона на черта, бизнес.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Банан.
11: Моля?
10: Банан бе. Банан.
11: Откъде на къде?
10: Банан за бачорски.
11: За кой?
10: За баничорски.
11: Бингорски. Бонзай бачорски?
10: Не, не. Банан.
11: Що банан?
10: Е така, от куртуазия. Банан за бачорски.
12: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус. В удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо. Кафе, създадено за вашата усмивка.
13: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виждали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тел.

0: Радио Фреш станция номер едно за хитовете днес. The Second Boys, Don't Stop. Наистина, така е, няма да спрем, въпреки че не съм, позволете ми да бъда поредния, който ще обяви точно това, като обръщение, макар да не представлявам институцията, която се е обърнала и именно прави тези неща и по-специфични така, за нея са, така да го кажем. Става въпрос за Министерството на вътрешните работи, но ето ти. Ето ти. Това може би в разни брифинги 100% ще се каже и вече се е казало сигурно. Но да, поредното същисващо нещо, схващащо просто такава поредна футболна драма ли? Не. Това беше с Германия и с Швеция, който е гледал с нощните мачове. Ето ти, полицията в София хваща 15-годишно момче зад волана, возило пияния си баща. Някои, може би, до тук все пак тази абсурдност ще намерят някаква логика и нещо. Но забележете, това става ясно, да, ето има брифинг на СДБР и така нататък. Но всъщност се оказва, че детето е возило пияния си баща, а в автомобил са били майката също. И майката и бащата. Добре. Е, това е нещо, което изумява. Не знам майката в какво състояние е била. Но майката, бащата, детето кара на 15 години, кара МПС-то в София и бащата пиян. Е, това е. Това е положението. България, брат.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Как да се справя с стреса?
5: Как ми влияе родовата карма?
4: Как да постигна баланс и хармония?
6: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
7: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
11: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
10: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
11: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
10: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
11: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
10: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
12: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
13: Fresh. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Днес ще бъде предимно слънчево над Североизточна България с временни увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. През нощта срещу вторник валежи грамотевични бури ще има главно в Северна България, на отделни места явленията ще са интензивни. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Американски и ирански представители обявиха, че са постигнали споразумение за

0: Прекратяване на войната, вдигане на американската блокада срещу Иран и повторно отваряне на Ормузския проток. Този ключов ход може да доведе до спад в цените на енергоносителите след възобновяването на петролните доставки през стратегическия воден път. Първи реакции на световните лидери след историческия пробив. Френският президент Емануел Макрон приветства споразумението и призовава за неговото бързо и пълно прилагане. Това споразумение трябва да позволи спешното и безусловно отваряне на Ормузкия проток, за което международната мисия, създадена заедно с Великобритания, е готова да помогне. Макрон призова и за здраво и трайно прекратяване на огъня в Ливан, след като ден по-рано израелски удар в южните покрайнини на Бейрут отне живота на трима души. Германският канцлер Фридрих Мерц също приветства споразумението. То може да проправи пътя към възстановяване на глобалната икономика и по-сигурен близък изток, казва Мерц. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас също приветстваха постигнатото споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на военните действия. Това споразумение следва да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток. Тя изразява очакване споразумението да сложи край на ядрените и ракетните програми на Иран. Кая Калас посочи пред журналисти в Люксембург, където днес заседават външните министри от Европейския съюз, че най-важно сега е възстановяването на движението през Ормузкия проток, а след това и уреждането на въпроса с ядрената програма на Техеран. А днес Европейския съюз започва фактически преговори за членство с Украйна и Молдова. Днес се очаква отварянето на 5 от общо 35 преговорни глави. Те са обединени в така наречения клъстер 1 и се отнасят до приравняването на украинското и молдовското законодателство към европейските стандарти за върховенство на правото, функционирането на демократичните институции и основните права. Украина и Молдова подадоха молби за членство в началото на войната в Украина и бяха признати за готови да преговарят. До сега обаче започването на формалните преговори беше задържано от ветото на Унгария, което отпадна след загубата на изборите от Виктор Орбан. Актуалният европейски шампион Испания излиза от позицията на изявен фаворит в откриващия си мач от Мундиал 2026, който е срещу дебютанта Кабо Верде. Срещата е от група Хаш и започва в 19 часа българско време. Лафория Роха е един от големите фаворити в турнира. Отборът спечели титлата през 2010 година, но в следващите три световни първенства се представи разочароващо. През 2014 отпадна още в груповата фаза, а през 2018 и 2022 стигна едва до осми на финалите. Тимът на Луис де ла Фуенте е в уникална серия от 30 поредни мача без загуба в редовното време и продълженията. Последната си контрола преди Мундиала Испания победи с 3-1 Перу, а преди това направи 1-1 с Ирак. За първи път в историята Лафория Роха ще се изправи срещу Кабо Верде. Африканският тим може да е аутсайдер, но в последните си две проверки записа две победи с по 3-0 срещу Сърбия и Бермуда. Белгия и Египет излизат един срещу друг в матч от Мундиал 2026 в 22 часа. Матчът е в Сиатъл. Белгийците имат на сметката си общо 7 победи и 3 равенства в последните 10 изиграни срещи. На пътя им са фараоните, водени от Мохамед Салах, който вероятно има своя последен голям шанс на Мундиал. Египет от своя страна има общо 4 победи, 4 равенства и 2 загуби в последните 10 изиграни срещи.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фрайстанция, добре дал. За хитовете ден се отдаваш и Тери Суимс. Кенчу си. Кенчу. Кенчу си. Това е като някакво южно-корейско име, казано по този начин. Кенчу си. Не можеш, разбира се, не сме телевизия, но пък можеш да чуеш хитовете, освен този и останалите, които ще бъдат в този предиобедния час. 8 минути след 11.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Amy Winehouse. Rehab.
0: За да се опита да пребори.
2: Алекс Уорън. Ordinary.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.
1: Фреш. Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
2: Внимание на пътя!
3: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Базарувайте в Обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
7: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Amy Winehouse. Rehab.
0: За да се опита да пребори.
2: Алекс Уорън. Ordinary.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Така е, наистина, в последните дни и години даже, тръгна да казвам години, грешката ще да бъде вярна, си е доста горещо. Ако пък не ми е достатъчно горещо, слизаме до Гърция, на Гърцията, както обичаме да казваме, и там какво, плажове, приятно, приятели, готино, игри на табла, почивка, плаж, море, летни емоции генерално и така, гарнираме с приятели и си казваме по едно на здраве. Да, защо? Защото можем, позволиха ни, така да се каже, след 89-та година да можем да слезем и при нашите приятели от Гърция. Така е, и можем спокойно пък да се включим сега. Не да слезем, а да влезем в нашата Facebook страница, да видим какъв е въпросът на Узо Пломари, да отговорим вярно и в края на деня да имаме шанс за една чудесна дневна награда, както и една голяма награда в края на седмицата.
0: Радио Фреш. Фреш. Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Климатиците?
3: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
4: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна. 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
0: Фреш. Кое заради хитовете?

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш хитове.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Amy Winehouse. Rehab. За да се опита да пребори. Алекс Уорън. Ordinary. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото. 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипероферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Fresh. Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
4: Радио Класик А. Най-добрата класика.
5: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.
1: Говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: Дни бури ще има главно в Северна България, на отделни места явленията ще са интензивни. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Пари в хазната няма, това заяви пред журналисти в Шумен премиерът Румен Радев, който съобщи, че до края на месеца се очаква да бъде представен редовен бюджет. Всички счетоводни трикове, казва той, вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Работим сериозно в две направления. Повишаване на събираемостта, средица мерки, които ще ги чуете при представянето на бюджета, и ограничаване на разходите. По отношение на обявената сделка за мир между Иран и Съединените щати, Радев коментира: очаквам разумът да наделее, защото този конфликт има негативно отражение не само върху сигурността, а върху икономиката на цяла Европа и на целия свят. Продължава разследването на групата на калашниците. След операция на полицията в столичния квартал Бутонец, която продължи до късно с нощи, са задържани 36 души. Според МВР, те са се занимавали с сводничество, рекет и изнудване. Групата на калашниците стана по-известна след катастрофата от 5 юни на Челопешко шосе, когато след гонка между два автомобила беше ударен автобус на градския транспорт и 4 души загубиха живота си. Твърди се, че шофьорите на двата автомобила имат връзка с групата. Тази сутрин в 5 часа потегли първи влак от метростанция Хаджи Димитър. Метрополитен предсрочно възстанови използването на спирките Театрална и Хаджи Димитър. Това стана след като Метрополитен възложи на изпълнителя да приключи със строителството по-рано, за да се облекчи трафикът в района. Спускането на метростанциите ще се осигури и по-бързо и удобно придвижване в дните на предстоящите зрелостни изпити. От света, Съединените щати и Иран постигнаха мирно споразумение. Официалното му подписване ще бъде в петък в Швейцария. Новината съобщи първо премиерът на посредниците в преговорите Пакистан. Двете страни обявиха незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително Ливан. Това написа Шахбаз Шариф в социалната мрежа X. Американският президент Доналд Тръмп потвърди с пост в Truth Social, че Ормузкият проток ще бъде отворен и че Съединените щати ще вдигнат военноморската блокада на иранските пристанища. Кораби на света, пуснете двигателите си. Нека петролът потече, написа още Тръмп. Новината доведе до незабавно поевтиняване на петрола. Барел сорт Брент се търгуваше за $84 при ранната търговия на борсите в Азия. Актуалният европейски шампион Испания излиза от позицията на изявен фаворит, откриващия си матч от Мундиал 2026, който е срещу дебютанта Кабо Верде. Срещата е от група Х и започва в 19 часа българско време. Ла Фурия Роха е един от големите фаворити в турнира. Отборът спечели титлата през 2010 година, но в следващите три световни първенства се представи разочароващо. През 2014 отпадна още в груповата фаза, а през 2018 и 2022 стигна едва до осми на финалите. Тимът на Луис де ла Фуенте е в уникална серия от 30 поредни матча без загуба в редовното време и продълженията. Последната си контрола преди Мундиала Испания победи с 3 на 1 Перу, а преди това направи 1 на 1 Сирак. За първи път в историята Ла Фурия Роха ще се изправи срещу Кабо Верде. Африканският тим може да е аутсайдер, но в последните си две проверки записа 2 победи с по 3 на 0 срещу Сърбия и Бермуда. Белгия и Египет излизат един срещу друг в матч от Мундиал 2026 в 22 часа. Матчът е в Сиатъл. Белгийците имат на сметката си общо 7 победи и 3 равенства в последните 10 изиграни срещи. На пътя им са фараоните, водени от Мохамед Салах, който вероятно има своя последен голям шанс на Мундиал. Египет от своя страна има общо 4 победи, 4 равенства и 2 загуби в последните 10 изиграни срещи.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитове.

Днес ще бъде предимно слънчево над Североизточна България с временни увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. През нощта срещу вторник валежи грамотевични.

The Bangaranga, казва Дара. Бих казал, че тя е евровизионният ни герой, който докара Евровизия в България. Имаме една година да се подготвим и да блеснем по начина, по който блеснахме, когато представихме детската Евровизия от нашата страна.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Еми Уайнхаус. Рехаб. За да се опита да пребори. Алекс Уорън. Ordinary. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: Радио Фрайстанци на номер 1 за хитовете днес. Рано призори, окей, колко да е рано. Да, гледахме го и този матч, сега рано призори. Вече не си спомням, но имаше много голове. Така, сега, не знам дали рано призори се е качило на седмото небе или по-скоро новината, че ще има. Отново, да, повод за огромно щастие на седмото небе. Обикновено се качват хората, които наистина много силно нещо са желали и много силно нещо отбелязват. То вече се е случило. Случило се е. Зачеването. Да, добре, окей. За кого говоря? За Кейли Куоко. Ама ще кажете, тя, нали, вече има едно ретенце. Така е. Сега обаче ще чакат второ, защото на кадрите от снимките се вижда как двойката със съпруга си, заедно с дъщерята, даже Матилда, пред цветна празнична торта, която загатва пола на бъдещето бебе. След това става ясно, че бъдещето бебче ще е момиче. Актрисата признава, че второто й пътуване към майчинството е било по-непредсказуемо, но изпълнено с благодарност. Говорим за актрисата Кейли Куоко, позната от сериалите Теория за големия взрив и Стюардесата.
1: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
2: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
7: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
6: Шоуто на Тео.

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Amy Winehouse, Rehab. За да се опита да пребори. Алекс Уорън, Ordinary. Изберете Полю

0: Така, къде е баща ми? Строма е. Го търси. Къде е националният отбор по футбол на Уругвай? Търси се. Не знам, може и да е пристигнал на време, може и да не е. Съобщава се за някакво закъснение тук. Само че с оглед часовата разлика, това, което ви казвам, което предстои ви кажа, може и всъщност вече да не е актуално, но ето ти, полета на националния отбор на Уругвай от Мексико за Майами за първия матч на тима на световното първенство срещу Саудитска Арабия. Тази нощ от 1 часа бил закъснял с няколко часа заради грешка на летището. Така информацията е от 15 юни по обед в общи линии. Какво се е случило? Заради грешка на летището в Мексико, заминаването на уругвайски национален отбор от Канкун за Майами било забавено. Самолетният превозвач се извинява за причиненото неудобство. Ръководният орган на световния футбол добавил, че е бил в контакт с тима през цялото време. По време на закъснението работил е и така оператора на летището, за да намали закъснението. Селекционера на уругвайците заявил пред репортерите, че закъснението не е причинило проблем за отбора, докато капитана пък добавил, че до футболистите са се опитали да не се влияят от това. Уругвай се знае, че е в група Х на, или Н там на Мондиала. Там са и Испания и Кабо Верде. Значи днес се играят мачовете, да. Испания и Кабо Верде играят днес сигурно.
1: Някои рецепти се пазят в тефтер, други – в спомените. Комет CBA празнува 35 години с My Day Cremio. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет CBA. 35 години заедно.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
4: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Еми Уайнхаус. Рехаб. За да се опита да пребори. Алекс Уорън. Ordinary. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете по

0: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките от рано сутринта се настаняваме удобно на дивана и питаме: с кой филм или сериал бихте описали живота си напоследък и защо? Много ни е важен този въпрос, така че смело коментирайте между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
3: Виж условията на tandempromo.com.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
5: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
6: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
7: Отвори своя прозорец към лятото. Сузо Пломари. Горещото слънце гали лицето ти. Морският бриз разпилява косите ти. А мирисът на солени вълни се усеща във въздуха. Пренесохте ли се на морския бряг?
8: Ако искате да изживеете незабравими летни емоции, включете се в играта на Узо Пломари и Радио Фреш, като отговорите на дневния въпрос във Facebook страницата на радиото. В края на всеки делничен ден теглим един от вас, който ще спечели уникален плажен сет. Раничка тип мешка, плажна кърпа и слънчеви очила от Узо Пломари. А в края на седмицата един от всички участвали в периода ще грабне голямата награда. Уникалния плажен сет плюс любимата табла за игра от Узо Пломари за неповторима лятна ваканция. Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Amy Winehouse. Rehab. За да се опита да пребори. Алекс Уорън. Ordinary. Изберете по-любимата за

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитове, днес е Ревнивко. Може би нещо такова трябва да означава това Jealous Type като заглавие. Доша Кет, слушаме сега. Да, тя си реди. Римите си реди, нали? Окей, лириката си реди. Речитатива. Сега да разберем обаче нашият новинар какви новини е наредил и коя е сложил първа, коя е втора, коя е трета.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се развива купеста и купесто, дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса в София. 27 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Здравейте, аз съм Симеон Шишмаджиев. Пари в хазната няма, каза пред журналисти в Шумен премиера Румен Радев, който съобщи, че до края на месеца се очаква да бъде представен редовен бюджет. Ситуацията е много сложна. Наистина пари в хазната няма. На второ място всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. От такъв висок дефицит, който заварихме да слезем на 3% изведнъж, няма как да се случи. Искам от сега да го кажа и то с малко заеми или без заеми, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 милиарда дълг миналата година. Според Румен Радев се разработват мерки за повишаване на събираемостта на данъците и за ограничаване на разходите. Премиерът направи и коментари по критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че предоговарянето на споразумението с Боташ крие риск България да стане още по-енергийно зависима. Всичко, което казва господин Борисов, е някакси в синхрон с слуховете за черната пантера, която бродеше из Шумен, но така и никой не я видя, каза Румен Радев. Годишната инфлация през май е 6,9%, а месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Спрямо април е регистрирано общо намаление на цените на храните. С 0,4% се понижава общият индекс на цените на храните и безалкохолните напитки според статистиката, което не означава, че при някои групи храни няма поскъпване. Например, картофите с над 25% по-висока цена спрямо април. По-скъпи са цитрусите и ябълките. За сметка на това доматите поевтиняват с 23%. При различните видове месо, мляко и млечни продукти има минимални отклонения в двете посоки. Полицията в София провежда операции срещу незаконните състезания с автомобили. До момента са установени десетки водачи, участвали в подобни надбягвания. Николай Пелтеков, директор на СДВР, каза следното. Има няколко предотвратени гонки, като една от последните е на 12 вечерта след постъпил сигнал. Има два автомобила, които се спрени от движение поради промяна на конструкцията им в такава насока, че да се използват именно за гонки. При проверките полицията установила и фрапиращ случай на 15-годишен младеж, шофирал лек автомобил в присъствието на баща си, който е бил пиян. Продължава и акцията на МВР в Ботунец, допълниха от столичната дирекция на вътрешните работи. Водеща тема от чужбина, американският президент Доналд Тръмп потвърди, че с Иран е постигнато мирно споразумение. Пакистанският премиер Шехбаз Шериф обяви, че то ще бъде подписано на церемония в петък, 19 юни в Швейцария. Тръмп написа, че Ормузкия проток ще бъде отворен без такси, а Съединените американски щати ще свалят морската блокада над Иран. Очаква се отварянето да стане също в петък. Собственикът на Локомотив Пловдив, Христо Крушарски, говори пред медиите след края на пресконференцията, на която смърфовете обявиха своя нов генерален спонсор. Бизнесменът изтъкна, че покани от цял Пловдив да дава пари за отбора, но за момента е сам в това начинание. Шефът на чернобелите се кани, че през новия сезон тима на Душан Косич ще обърка сметките на фаворитите. Крушарски подчерта, че не разчита на директори и че словенският специалист взима важните решения за тима. ЦСКА се раздели с норвежкия полузащитник Олаус Скаршем. Клубът и футболистът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие. Скаршем се присъедини към армейците през януари 2024 и записа 62 мача и 5 попадения във всички турнири. Отборисовата градина пожелаха на скандинавица успехи в бъдещите предизвикателства. Звездата на испанския национален отбор по футбол Ламин Ямал ще остане резерва в първия матч на иберийците от група H на световното първенство по футбол срещу дебютанта Кабо Верде тази вечер от 19 часа българско време в Атланта, също и селекционерен отбора Луис де ла Фуенте. 18-годишният Ямал, който не е играл от април заради контузии в бедрото и в областта на адукторите, вече е възстановен и трениран нормално, но де ла Фуенте няма да рискува сключването му в игра от началото. Подобна е ситуацията и с другите двама в испанския лагер, които доскоро лекуваха травми Нико Уилямс и Виктор Муньос.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

Минали Ин пеят за това. Не знам, не ми дават нишан за кого става въпрос, но аз пък ви давам една дия като нишан. Сега, 8 минути след един в първия световен работен час на първата седмица. След 15-ти. От 15-ти нататък. Ма точно пък как го учихме днешния 15 юни да преполови буквално на две половини страхотния юни месец. Голден, златен шанс да чуем и това.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Amy Winehouse. Rehab. За да се опита да пребори. Алекс Уорън. Ordinary. Изберете по-любимата за вас песен и я

0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Време е за големи находки в Лидъл. Ела от 15 до 21 юни в магазините на Лидъл в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Лидъл. Заслужава си!
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
3: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес Алекс Уорън с Fever Dream, но не с този хит, а с Ordinary, иначе казано Extraordinary хит, се бори срещу друг Extraordinary, този на Amy Winehouse, Rehab. Това е звездния дуел Rehab. Вие гласувате, давате своя вот, ние даваме награди.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Amy Winehouse. Rehab. За да се опита да пребори. Алекс Уорън. Ordinary. Изберете по-любимата за вас песен.

0: David Guetta и Jennifer Coy. Коя? Не Лопес. Не Лопес. А, Лопес, разбира се. Лопес. Как е ти, Джей? Браво, е Save Me Tonight. Много интересно как се появи при мен това парче. Малко преди да си кажем чао, скъпи приятели. Да, Save Me Tonight. Не знам сега дали и по кое време се случили тези събития, които специалната селекция по-важните остави специално на вашето внимание сега, но пък им знам датата. Датата е 15 юни, знам им и годините. Ето ти, 1389-та по стар стил се е състояла на днешния ден битката на Косово поле, при която Османската империя побеждава обединените сили на сърби и босненци, а 1954-та в Базел, Швейцария е учреден Европейския футболен съюз УЕФА. През 1969 година, на днешния ден, по време на вътрешната премиера на пиесата на Георги Марков «Аз бях той» с режисьор Методи Андонов, в театъра на сатирата представлението е спряно и забранено. По-късно същия ден Георги Марков напуска страната, за да избегне преследване, но агентите на Държавна сигурност и на КГБ го намират в Лондон и го ликвидират с изстрел с приспособен специално чадър за това, с отровна съчма. Съчма напоена в отрова. Така дългата ръка на КГБ и на Държавна сигурност намира този изключителен Георги Марков. 1977 година в Испания са проведени първите демократични избори след 41 години тоталитарно управление. Имали са късмет по-отраничко да им се случат нещата. 88 година, 10 години по-късно, в Пакистан пък е прият на днешния ден върховен закон шерията, което по-скоро на практика означава, че държавата става Ислямска република. 2006-та Сърбия признава независимостта на Черна гора. Нещо хубаво, така някакси позитивно, сякаш да се случи, с което да завършим днешния ден от събития. Световен ден на вятъра е днес също. Някой ще кажете, вятър работа.
1: Радио Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките от рано сутринта се настаняваме удобно на дивана и питаме: с кой филм или сериал бихте описали живота си напоследък и защо? Много ни е важен този въпрос, така че смело коментирайте между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Климатиците?
7: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
8: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на comet.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
9: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Шив от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е за

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Amy Winehouse. Rehab. За да се опита да пребори. Алекс Уорън. Ordinary. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Как да се справя с стреса?
1: Как ми влияе родовата карма?
2: Как да постигна баланс и хармония?
3: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
6: Fresh. Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
7: Радио Класик А. Най-добрата класика.
8: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Fresh.

someone to tell you to go. Да, ми, не, никой не ми казва, наистина, аз сам се усещам, когато трябва да тръгна. Training season's over и наша среща също за днешния ден, скъпи приятели. Дуа Липа с Training Season. Опа! Yeah, Taylor Swift се изредила нисък старт, като за финала днес. Someone to tell you to go. Да, ми, не, никой не ми казва, наистина, аз сам се усещам, когато трябва да тръгна. Training season's over и наша среща също за днешния ден, скъпи приятели. Дуа Липа с Training Season. Опа! Yeah, Taylor Swift се изредила нисък старт.

0: е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто, дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици, ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса в София, 27 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Полицията в София хвана 15-годишно момче зад волана, возило пияния си баща. Това стана ясно от брифинг на изпълняващия функциите директор на столичната дирекция на вътрешните работи, главен комисар Николай Пелтеков. В петък вечерта колеги от трето районно управление в хода на проведената полицейска операция констатираха случай, при който 15-годишно дете управлява лек автомобил, предоставен от неговите родители. В автомобила са били и майката, и бащата, като бащата е бил видимо употребил алкохол. Взето отношение по закона за движение по пътищата от страна на колегите от пътна полиция, бащата е санкциониран, посочи изпълняващия функциите директор на СДВР. Повече от месец продължават ежедневните специализирани полицейски операции с цел противодействие на пътния травматизъм у нас, посочи Пелтеков. Огромен брой са установените водачи, готвещи се за участие в гонки, посочиха още от столичната дирекция на вътрешните работи. Пари в хазната няма, каза пред журналисти в Шумен премиера Румен Радев, който съобщи, че до края на месеца се очаква да бъде представен редовен бюджет. Ситуацията е много сложна. Наистина пари в хазната няма. На второ място всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предни правителства и не могат да се прилагат. От такъв висок дефицит, който заварихме, да слезем на 3% изведнъж, няма как да се случи. Искам от сега да го кажа, и то с малки заеми или без заеми, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 милиарда дълг миналата година. Коментира Румен Радев, според него се разработват мерки за повишаване на събираемостта на данъците и за ограничаване

0: на разходите. Към водещите теми от чужбина. Цените на петрола се понижиха до най-ниското си ниво от март месец насам, след като президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп и заместник министъра на външните работи на Иран обявиха, че са постигнали споразумение за прекратяване на войната. Сорт Брент поевтина с 4,6% до $83.3 за барел, а сорт WTI с 5% до $80.6 за барел. Висшият съвет за национална сигурност на Иран обяви, че е финализирал споразумението с Съединените американски щати с одобрението на върховния лидер на страната Муджтаба Хаменей. Изявление на съвета бе публикувано и от иранската агенция Тъснин. Рамковото споразумение предвижда незабавно прекратяване на сраженията на всички фронтове, включително в Ливан. Морската блокада над Иран ще бъде вдигната след подписване на споразумението. Актрисата Ан Шедин, най-известна с ролята си на Кейт Танер в култовия сериал Алф от края на 80-те години, е починала на 77 годишна възраст. С най-тежки сърца споделяме, че Ани си отиде спокойно. Тя оставя след себе си изключително наследство, творческа енергия, брилянтно чувство за хумор, обич към семейството си, обожание към малките кучета, пламенна омраза към Доналд Тръмп, страст към пазаруването на вещи втора употреба и любов към добрите истории. Съкрушени сме без нея, обичахме я безкрайно много, както и всички, които я познаваха, се казва в публикация на официалната страница в Facebook. С кончината на Анше Дин си отива още едно от емблематичните лица на Алф. След смъртта на Макс Райт, или Уили Танер в сериала, през 2019 година и на Бенджи Грегори, Брайан Танер, през 2024, от основното семейство в култовия сериал жива остава единствено Андрея Елсън, изиграла дъщерята Лин Танер. Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски говори пред медиите след края на пресконференцията, на която смърфовете обявиха своя нов генерален спонсор. Бизнесменът изтъкна, че покани от цял Пловдив да дава пари за отбора, но за момента е сам в това начинание. Шефът на чернобелите се кани, че през новия сезон тима на Душан Косич ще обърка сметките на фаворитите. Крушарски подчерта, че не разчита на директори и че словенският специалист взима важните решения за тима. ЦСКА се раздели с норвежкия полузащитник Олаус Скаршем. Клубът и футболистът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие. Скаршем се присъедини към армейците през януари 2024 и записа 62 мача и 5 попадения във всички турнири. От Борисовата градина пожелаха на скандинавица успехи в бъдещите предизвикателства. Звездата на испанския национален отбор по футбол Ламин Ямал ще остане резерва в първия матч на иберийците от група H на световното първенство по футбол срещу дебютанта Кабо Верде тази вечер от 19 часа българско време в Атланта, също и селекционерен отбора Луис де ла Фуенте. 18-годишният Ямал, който не е играл от април заради контузии в бедрото и в областта на адукторите, вече е възстановен и тренира нормално, но де ла Фуенте няма да рискува сключването му в игра от началото. Подобна е ситуацията и с другите двама в испанския лагер, които доскоро лекуваха травми Нико Уилямс и Виктор Муньос.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте от мен в понеделник. Аз съм Дия, започва абсолютно фреш. Jamaican Bam Bam на Hugo и Soto слушахме до сега. А след това продължаваме с 100 мечти и Михаела Маринова. Може би е хубаво да се заредим с поредните наши 100 мечти, които да осъществим тази седмица. Защо пък не? Лятото е за това. Да се чувстваме максимално добре, да усещаме слънцето и разбира се да имаме още повече енергия да мечтаем свободно.
1: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес Шакира се е свързала с Ед Ширан за писането на химна на световното по футбол. Колумбийската суперзвезда и нигерийският певец и автор на песни Burna Boy издадоха Дай Дай през май, официалната песен за световното първенство по футбол през 2026 година в Северна Америка. Размишлявайки върху процеса на създаване на друг хим за футболния спектакъл, в интервю за известно издание Шакира разказа как веднага е разбрала, че Ед ще бъде идеалният човек, към когото да се обърне. Аз обадих на Ед Ширан и го попитах дали иска да го напише с мен. Той каза, че да напише нещо толкова голямо и такова ще бъде неговата сбъдната мечта. Работим много добре заедно, разбираме се. Исках песента да бъде сливане на различни елементи. Исках да внеса афробит, вкусове от карибите, китари. Черешката на тортата беше Burna Boy, защото просто обожавам гласа му. Ето автор на песента заедно с продуцента Александър Кастио. Дай, дай, не е първият път, когато Шакира записва песен за световното по футбол. Тя изпълни Лака Лака за събитието през 2010 година, а също и Дера Ла Ла Ла през 2014 година.
1: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 15 до 21 юни в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl. Заслужава си!
2: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
3: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
4: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
5: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
7: Внимание на пътя!
8: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
9: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
10: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
11: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Преди да чуем Пламенна жена на Роби, се пренасеме към една пламенна жена в поп-музиката, а именно Ариана Гранде, която направи нов исторически дебют на върха на Billboard Hot 100 през изминалата седмица. Новият ти сингъл Hey That I Made You Love Me дебютира директно под номер едно в Billboard Hot 100, превръщайки се в десетия и лидер в престижната класация. Песента е първи официален сингъл от предстоящия и 8-ми студиен албум, който ще излезе в края на юли. Този резултат на Гранде затвърждава позицията на един от най-силните артисти на своето поколение, не само като глас, а и като сценично присъствие, като автор и като продуцент. Новият сингъл бележи още едно значимо постижение. Ариана Гранде става първият артист в историята, чието водещи сингли от първите 8 студийни албума дебютират в топ 100 на Billboard Hot 100. Hey That I Made You Love Me е и 8-мият ѝ дебют директно на върха на класацията. Постижение, което я нарежда сред артистите с най-силни първи седмици в историята на съвременната поп-музика. Поздравления за тази прекрасна певица, която след някаква кратка бих я нарекла пауза, отново се завърна в света на музиката и то толкова ударно. Fresh.
1: Някои рецепти се пазят в тефтер, други в спомените. Комет СБА празнува 35 години с My Day Cremio. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации Пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации Пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
7: Кога я чакам?
6: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
7: Странни хора.
6: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
7: Така е.
6: Хартийки или каквито да е ваучери.
7: Да.
6: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
7: Бизнес точка какво беше?
6: Taxi.me.bg/business.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Ето тази страхотна колаборация между Биби Рекс и Фейтлес на име New Religion мога да слушам абсолютно постоянно. Вярвам, че скоро пак ще ни попадне в плейлиста, но преди това продължаваме с още от най-големите хитове в ефира на Радио Фреш, които съм сигурна, че ако сте на работа, ще ви оправят настроението, ако сте на почивка, ще ви я направят още по-хубава. Слушайте!
1: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
2: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, Хепарин плюс. Намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Радио Фреш. Единствено и само хитове.

Утре предобед ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици, ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса в София, 27 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призова всички парламентарно представени партии да се обединят около предложенията, предвиждащи редица служители в бюджетната сфера да плащат сами своите осигуровки. Това е мярка с висока обществена подкрепа и безспорен положителен икономически ефект, като ще бъде от особена важност за овладяване на бюджетния дефицит в България и запазване на устойчивото финансиране на здравната и пенсионната системи, се казва в отворено писмо на КРИБ до министър-председателя Румен Радев. В него се припомня, че редица бюджетни служители са освободени от вноски като механизъм за увеличаване на разполагаемия им доход преди десетилетия, когато възнагражденията в обществения сектор са изоставали критично от тези в частния. Днес заетите в обществения сектор са с значително по-високо възнаграждение от заетите в частния. И тази привилегия е загубила основание за съществуване. Напротив, тя създава публично напрежение и чувство на несправедливост в обществото, се казва още в позицията. Председателят на организацията Кирил Домовчиев отбелязва във Facebook публикация, че основната причина за зимните протести беше, цитирам, усещането на младите хора за несправедливост и неравнопоставеност между частния сектор и все по-голямата държавна машина. Домовчиев отбелязва, че заради хиперинфлацията преди десетилетия и невъзможността на държавата да осигури достойно заплащане в бюджетния сектор, тези служители не плащат осигуровки, получават редица социални бонуси и като цяло е трудно да бъдат уволнени дори при лошо свършена работа. Между 25 и 30% по-малко германски туристи ще дойдат в България през това лято. Причината е в недостатъчния брой полети. По данни на представители на туристическата индустрия, липсват между 100 и 120 хиляди самолетни места, които традиционно се използват за организирани почивки на германски туристи по българското Черноморие. До ситуацията се е стигнало заради прекратено партньорство между Electra Airways и Sun Express, което е трябвало да гарантира чартърни полети за германските туроператори в рамките на 3 години. Имало е сключено споразумение, но в края на миналата година е прекратено без предупреждение от авиокомпаниите. Водеща новина от чужбина, масирана руска атака с дронови ракети по Киев в столицата на Украйна прогърмяха серия от експлозии. Загинали са 4 души, над 20 са ранени, съобщи Укринформ. Още 5 жертви има при руските удари в Харков. В прочутата Киево-Печорска лавра, символ на украинската духовна и културна история, избухнал пожар. Полша вдигна във въздуха самолети и постави наземните системи за противовъздушна отбрана в готовност. Русия отрече да е нанесла удара. Според Руското министерство на отбраната, щетите по историческия манастир

0: са причинени от произведена в Съединените щати ракета за ПВО Patriot. Киево-Печорската лавра е една от най-важните исторически и религиозни забележителности в Украина. Пещерният манастир е основан през 11 век. Комплексът включва църкви, административни и жилищни сгради. В подземията му се съхраняват тленните останки на монаси, които православните християни почитат като светци. Това е едно от най-емблематичните места за православните християни. Националният волейболен отбор на България за мъже започна участието си в първата седмица на Лигата на нациите на 9-то място в световната ранглиста и го завърши на 10-то място след поражението от Сърбия в неделя вечерта. Има на Джан Лоренцо Бленджини, който е световен вице-шампион от Филипините през миналата година, има 255 точки. Тива се след като загуби 11 след поражението от западната ни съседка в Бразилия, която ни изпревари подреждане. Следващия матч на България е срещу световния шампион Италия на 24 юни от 14 часа във втората седмица на Лигата на нациите, която ще се проведе в Любляна. Другите ни съперници ще бъдат домакините от Словения, Канада и Украина. Лора Христова ще бъде сред световните звезди в един специален старт в биатлона, насрочен за 27 юни. Италианското планинско селище Фрасиноро в провинция Модена е домакин на състезанията под мотото «Летен фестивал със световните шампиони». Организаторите са изпратили лични покани до най-известните състезатели в този спорт, а сред потвърдилите вече участие е и бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Милано Кортина миналата зима. Летният вариант на биатлон става все по-популярен и важен за IBU, Международния съюз по биатлон. Селекционера на националния отбор на Нидерландия Роналд Кумен призна, че е разочарован от пропуснатата възможност за победа срещу Япония. Първият матч на двата отбора от група F на световното първенство, игран с нощи. Европейците на два пъти повеждаха в резултата, но допуснаха късно изравнително попадение за крайния резултат 2-2. Имахме известни проблеми по крилата, но ако прегледаме нещата и двете попадения, които получихме, дойдоха, защото не се защитавахме добре в ситуациите. Не съжалявам за изборите, които направих по време на мача, но не мога да бъда доволен от този резултат, каза наставника на нидерландците.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Абсолютно Фреш продължава със следващата мега фурорна новина. Тейлор Суифт и Травис Келси планират сватба за милиони долари. Знам колко много харесвате Тейлор Суифт и как доста от хората, от слушателите се вълнуват относно нейния живот. Тя може да се превърне в едно от най-скъпите звездни събития тази сватба в историята, ако се състои в Madison Square Garden в Ню Йорк. Според известно издание, наймът на емблематичната арена възлиза на около 1 милион долара на ден. Изданието твърди още, че подготовката за мащабно събитие от подобен тип би изисквала няколко дни, като самата сватба се очаква да се проведе през уикенда в началото на юли. Според същите източници, изпълнителката не е получила отстъпка за найема на залата. Посочва се също, че изборът на място е продиктован от желанието за максимална дискретност и контрол върху събитието. Организатор на луксозни събития коментира пред друго издание, че общата стойност на подобна сватба може да достигне около 20 милиона долара, като в сумата влизат не само наймът, но и разходите за ексклюзивност, охрана, персонал и пропуснати приходи от други събития. Предстои да разберем точно каква ще бъде тази сватба. Със сигурност двамата са невероятни заедно, така че ще бъде чудесна двойка и на фотосесиите, които ще гледаме след това.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Звезден дуел, песен срещу песен. Знаете колко много го обичаме тук в ефира на Радио Фреш и затова толкова често ви го споделяме. Защо ви го споделяме често? Първо, защото винаги се борят две от най-невероятните парчета на всички времена за вашите гласове. И второ, защото можете, благодарение на това, че сте казали коя песен ви харесва повече в Instagram на стори и в Facebook като пост, да спечелите мега яка награда. Възползвайте се от това. Слушайте музика и, разбира се, гласувайте в този звезден дуел. Само след няколко минутки ще разберете и кои песни се борят в него.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl+.

0: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. SienaPremiumRetreat.bg.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
5: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Amy Winehouse. Rehab. За да се опита да пребори. Алекс Уорън. Ordinary. Изберете по-любимата за вас песен

0: страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Радио Фреш.

0: Това е Абсолютно Фреш по Радио Фреш. Аз съм Дия. Продължаваме да си говорим за най-интересното от света на шоу-бизнеса. Не знам дали сте гледали третия сезон на Еуфория. Аз бях малко в шок, като го гледах, защото имам чувството, че някакси режисьорът и сценаристът са си казали: хайде сега да видим какво най-ужасяващо можем да заснемем през този сезон, и са направили точно това. Но ще си говорим сега за Сидни Суини, която говори за слуховете за караници със свои колеги от Еуфория зад кулисите. В ново интервю Суини разкритикува публичното преразглеждане на междуличностните отношения между нейните колеги от актьорския състав и изясни информацията за слуховете за вражди, които са довели до забавяне на продукцията на третия и последен сезон на драмата Еуфория. Ами искам да кажа, че всички ние израснахме заедно в този сериал, така че е честно казано лудост да гледаме колко много социалните медии и пресата преразказват нещата. 28-годишната актриса също така изясни идеята, че актьорският състав е имал трудности да снима заедно поради конфликти в графика, като Суини отбеляза, че това директно противоречи на собствения и договор за Еуфория. Еуфория, чиято премиера беше през 2019 година, тогава беше първият сезон, официално приключи миналия месец. След финала на сериала, създателят Сам Левинсън се изказа в защита на спорната съдба на един от главните герои и обясни защо смята, че това е честен край. Можете да видите това в социалните мрежи. Ако все още не сте гледали Еуфория, би следвало да го направите определено.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките от рано сутринта се настаняваме удобно на дивана и питаме: с кой филм или сериал бихте описали живота си напоследък и защо? Много ни е важен този въпрос, така че смело коментирайте между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
4: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй Чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
5: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. През изминалата седмица Мадона представи дългоочаквания си късометражен филм Confessions to the Film, който съпровожда предстоящия и нов албум. Видеото направи световната си премиера на фестивал в Нью-Йорк на 5 юни, а от 8 юни е достъпно и в YouTube. Новият албум на кралицата на попа ще излезе на 3 юли и е замислен като духовно продължение на успешния и проект от 2005 година Confessions on a Dance Floor. 14-минутният филм събира впечатляващ звезден състав. В него участват певицата Сабрина Карпентър, с която Мадона изпълнява сингъла I Feel So Free, както и Бенедикт Къмбърбач, Кейт Мос, Джулия Гарнър, самата дъщеря на Мадона, както и футболистите на Челси, Кол Палмър и Жоао Педро. Само ден преди това Мадона не спря по никакъв начин да изненадва, защото тя направи подарък на феновете си с неочакван концерт на Times Square в Нью-Йорк. Какво още да очаквам от нея? Аз вече нямам търпение да разбера, защото обичам точно такива завръщания в музиката, и то много. Fresh.
1: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg. Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
4: Fresh. Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
5: Радио Класик А. Най-добрата класика.
6: Радио Fresh. Те следва навсякъде с

Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста и купесто, дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици, ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса в София, 27 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Местната власт е тази, която е най-близка до гражданите. Колкото е по-малко населеното място, толкова повече шансът гражданите и избирателите да познават този, който избират, е по-голям. В малките населени места хората са по-активни и искат да изберат кмет, който познават. Така професор Тодор Галунов, преподавател във Великотърновския университет, обясни за Националното радио рекордно ниската активност в центъра на София и традиционно високия вот в малките населени места на частичните местни избори в неделя. Той изтъкна, че Прогресивна България ГЕРБ дори не са издигнали кандидат за столичния център, което определи като някакво политическо високомерие. Президентските избори са първият тест за Прогресивна България. Според мен, едно друго статукво на президентските избори може да катализира нещата към някакви протести в страната. Това, което излезе за високите заплати, дразни хората. Някои грешки в политиката може да не ги дразнят, но разликата в стандарта винаги създава напрежение, смята той. Лидерът на ДПС Делян Пеевски направи промени в структурата и състава на Централното оперативно бюро на движението на проведеното редовно заседание на Централния съвет. Днес, съобщават от партията, постовете си на заместник-председатели загубиха Йордан Цонев и Станислав Анастасов, а Хамид Хамид и Байрам Байрам вече няма да бъдат в Централното оперативно бюро. Станислав Анастасов и Хамид Хамид са депутати, а Цонев не успя да влезе в парламента след последните парламентарни избори. Според партийното съобщение, промените са в отговор на анализа на състоянието на партийните структури, изборните резултати, предстоящите цели и предизвикателства пред ДПС. Тема от чужбина. Украинският президент Володимир Зеленски каза, че е предложил да се срещне с руския президент Владимир Путин по време на среща на върха на G7 във Франция, предаде Reuters. По думите на Зеленски, целта е била да се обсъди прекратяването на 4-годишната война, но руският лидер не е бил готов за разговор. Съединените американски щати се съгласиха Путин да бъде поканен на форума, който ще започне по-късно днес във френския град Евиян на Женевското езеро и ще продължи до сряда тази седмица, каза Зеленски по време на посещение в старинен манастир, на който бяха нанесени щети по време на руска атака през изминалата нощ. По време на посещението в Киевско-Печорската лавра, светиня на православното християнство, Зеленски добави, че Украина ще отговори на мащабната атака от днес. Според Зеленски не е случайно, че руснаците са предприели масирания удар срещу Украина, непосредствено след като Путин поздрави президента на щатите Доналд Тръмп за рождения му ден, посочва Укринформ. Националният волейболен отбор на България за мъже започна участието си в първата седмица на Лигата на нациите на 9-то място в световната ранглиста и го завърши на 10-то място след поражението от Сърбия в неделя вечерта. Има на Джан Лоренцо Бленджини, който е световен вице-шампион от Филипините през миналата година, има 255 точки в актива, след като загуби 11 след поражението от западната ни съседка в Бразилия, която ни изпревари подреждане. Следващия матч на България е срещу световния шампион Италия на 24

0: 4 юни от 14 часа във втората седмица на Лигата на нациите, която ще се проведе в Любляна. Другите ни съперници ще бъдат домакините от Словения, Канада и Украина. Лора Христова ще бъде сред световните звезди в един специален старт в биатлона, насрочен за 27 юни. Италианското планинско селище Фрасиноро в провинция Модена е домакин на състезанията под мотото «Летен фестивал със световните шампиони». Организаторите са изпратили лични покани до най-известните състезатели в този спорт, а след потвърдилите вече участие е и бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Милано Кортина миналата зима. Летният вариант на биатлона става все по-популярен и важен за IBU, Международния съюз по биатлон. Селекционера на националния отбор на Нидерландия Роналд Кумен призна, че е разочарован от пропуснатата възможност за победа срещу Япония. Първият матч на двата отбора от група F на световното първенство, игран с нощи. Европейците на два пъти повеждаха в резултата, но допуснаха късно изравнително попадение за крайния резултат 2-2. Имахме известни проблеми по крилата, но ако прегледаме нещата и двете попадения, които получихме, дойдоха, защото не се защитавахме добре в ситуацията. Не съжалявам за изборите, които направих по време на мача, но не мога да бъда доволен от този резултат, каза наставника на нидерландците.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Хора, просто си нямате на идея какво ще ви кажа сега. Слушайте внимателно. Рапърите Джей-Зи и Еминем отново ще могат да бъдат чути заедно в общ музикален проект след прекъсване от 25 години. Двамата изпълнители участват в новия албум на американския изпълнител Рейким, който се очаква да излезе на музикалния пазар през август. Информацията беше разпространена от продуцента Матю Марков, който публикува в социалните мрежи списък с парчетата от албума, в който фигурират имената на двете звезди на рапа. Според публикациите, това е първото съвместно участие на Джей-Зи и Еминем от 2001 година. И аз вече просто нямам търпение.

0: душата ме.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Картина на графа слушахме до сега в ефира на Фреш. След малко продължаваме с Runaway на Lady Gaga и Dolce. Песента, която през цялото време, докато я слушаме, си мислим, че сме на моден подиум и се движим точно по този начин. Преди нея обаче ще разберем и какво ще ни попитат блондинките утре сутрин във вторник. Fresh.
2: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирще на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
5: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин в шоуто на блондинките от рано сутринта се настаняваме удобно на дивана и питаме: в кой филм или сериал бихте описали живота си напоследък и защо? Много ни е важен този въпрос, така че смело коментирайте между 7 и 10 по Радио Фреш.
7: Check this out. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Абсолютно Фреш продължава с новината, че Шакира е обмисляла да се оттегли от музикалния бизнес. Това шокира и мен. Шакира ме шокира. 49-годишната певица е една от най-продаваните изпълнители в света, но разкри, че преди няколко години е била на косъм да се откаже от музикалната кариера. Преди няколко години, казва тя, бях готова просто да си купя ферма, да отглеждам животни и да се оттегля от музиката, но когато погледна назад, си казвам, имам и имах толкова много още да кажа и да направя. Понякога просто приемаме това, което правим за даденост или просто забравяме кои сме. Шакира все още се наслаждава на изявите на живо пред феновете си, въпреки десетилетната си кариера в музикалния бизнес. Мисля, че когато излизам на сцена, казва тя, не го правя просто за да съм пред публика. Правя го за обиколена от семейството си. Усещам, че феновете ми, тези, които се забавляват, тези, които слушат музиката ми от толкова дълго време, усещам, че те наистина ме разбират и знаят и недостатъците ми. Просто живея в момента с група хора, които са били до мен и с които наистина чувствам, че имам силна приятелска връзка. Шакира е изградила силна връзка с феновете си през годините. Поп-звездата, оглавяваща класациите, се чувства свободна да бъде себе си, когато излиза на сцената и пее на живо. А ние искаме да я слушаме и виждаме и още, и още, и още.
1: О, душиш тука, не човек.
2: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
1: Абе, късмета е в Баутлета.
2: Къде?
1: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
2: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
1: А, верно бе. А, газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет.
3: На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
4: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
5: Някои рецепти се пазят в тефтер, други в спомените. Комет СБА празнува 35 години с MyDay Кремио. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
7: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване. С мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
8: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава Инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
9: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е за

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес новината започна да се разчува бързо, така че май дойде време и ние официално да се похвалим с нея. От миналата седмица вече имаме приложение, през което можете да слушате Радио Фреш навсякъде, в колата, в къщи, на работа, по път или където ви хване денят. А вътре в това приложение, освен нас в Радио Фреш, ще откриете и останалите радиа от нашата група, така че ще можете да слушате на воля всякаква музика. Сваляте Fresh Play, избирате Радио Фреш и вече хитовете са навсякъде с вас, така че се възползвайте и свалете приложението от Google Play и App Store точно сега. Fresh.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
3: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Medium. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се развива купеста и купесто, дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса в София, 27 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Полицията в Скопие издирва неизвестно лице, което е запалило два автомобила на българското посолство в центъра на града. Съобщиха македонски медии. От Скопската пожарна служба отбелязаха, че благодарение на бързата им реакция, огънят е загасен своевременно. По първоначална информация, нападателят е залял и запалил автомобил на посолството, след което огънят се е прехвърлил върху втори автомобил, паркиран в непосредствена близост. И двете коли са били с дипломатически номера. Района пред дипломатическата мисия е отцепен, като на място има полицейски екипи. Няма данни за пострадали лица при този инцидент. Калина Сакскобургготска не е канена да участва в така нареченото шествие за семейството. А организаторите на събитието няколко пъти са я помолили да не стои пред гвардейския духов оркестър, който се включи в въпросното шествие. Това се казва в позиция на сдруженията, които стоят зад шествието, контрапротест, провеждано в деня на София Прайд. То привлече вниманието на медиите заради неочакваната и странна поява на дъщерята на Симеон Сакскобургготски на челно място на шествието, облечена в бяло, зелено и червено по булевард Витоша. Участието й не е било съгласувано с организаторите, твърдят в обща позиция от сдруженията на Давид Александров, Пламен Мирянов и Кристиян Шкварек. Те заявяват още, че не е възможно организаторите да носят отговорност за всяко индивидуално действие на присъстващите. Днес интернет е залят от мемета по темата. През септември 2025 година Калина Сакскобургготска беше осъдена на 8 месеца условно заради шофиране в нетрезво състояние. Новина от чужбина. Страните членки на Европейския съюз приеха нови санкции.

0: санкции срещу Русия заради войната срещу Украина, хибридните дейности и системното нарушаване на международното право и човешките права. В санкционния списък са включени общо 34 лица и 47 организации. Заради продължаващата война срещу Украина са санкционирани 7 души и 21 организации, подпомагащи руския военен и индустриален сектор. Сред тях са производители и доставчици на дронове и военно оборудване за руските въоръжени сили, включително руски и китайски компании. В списъка попадат дружества от Русия, Либерия, Турция, Обединени арабски емирства, Азербайджан и Хонг-Конг. Белгия започва днес участието си на световното първенство по футбол с двубой срещу Египет. В Сиатъл среща от група G, в която са още Иран и Нова Зеландия. Матч от 22 часа тази вечер. Тима на Руди Гарсия няма загуба в последните си 13 мача, като демонстрира отлична форма преди началото на Мундиала. В последните си контроли отборът победи Хърватия с 2-0 и след това Тунис с 5-0. От другата страна на терена акцента ще бъде върху Мохамед Салах. Той направи най-слабия си сезон от 2014-2015 насам. Звездата на Египет днес празнува 34-тия си рожден ден и ще се опита да изведе фараоните до първа победа на световни първенства. Салах е изключително важен за Египет. Участва в 60% от головете на тима по време на квалификациите. Той има 9 попадения и 3 асистенции. От 19 часа българско време днес пък Испания ще играе с дебютанта Кабо Верде. Четирикратният световен шампион Германия започна ударно участието си на Мундиал 2026, след като снощи с лекота разби 7-1 дебютанта Кюрасао в откриващия матч група Е. Това бе 10-та поредна победа за отбора на Юлиан Нагелсман. Тя бе напълно заслужена и постигната с не особено големи усилия. Кюрасао пък показва, че въпреки ентусиазма си, подобни екзотични отбори нямат качествата да играят на толкова голям форум като световно първенство.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

0: Това е Радио Фрая, станция номер едно с хитовете днес. Двама страхотни певци слушаме само след секунди. Едната е Тейлор Суифт с Дъпейта във филия, а другият е Папи Ханс с Ти не ме разбираш. Жестоко парче, с което искам специално да поздравя всички, които харесват този невероятен артист.
1: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това е Абсолютно Фреш по Радио Фреш. Аз съм Дия и нямам търпение да ви раздавам подаръци, защото звезден дуел Песен срещу песен ви очаква. Само след малко ще разберете кои са двете песни, които се борят за вашите гласове днес. А в нашата Facebook страница и в Instagram на стори можете да гласувате за любимия си сингъл, който пък ще ви доведе до разкошна награда, така че оставете там вашите гласове.
1: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 15 до 21 юни в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl. Заслужава си!
2: Внимание на пътя!
3: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
5: Едно дете има нужда не от институция, а от семейство. Надежда и домове за децата България подкрепя семейства в труден момент, за да могат децата да растат с грижа и любов у дома. Подкрепяме семейството. Запазваме детството. Присъедини се и ти към каузата на Надежда и домове за децата. Повече на hopeandhomes.bg.com. Дарете!
6: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
7: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини.

0: i čudary za slunce. Josk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
2: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Amy Winehouse. Rehab. За да се опита да пребори. Алекс Уорън. Ordinary. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: Това е Абсолютно Фреш по Радио Фреш. Споделям ви една много интересна новина от наша територия. Мраморен торс беше открит при археологическите разкопки на античния град Хераклея Синтика край Петрич. Находката е в района на източния край на форума и по предварителни данни датира от римския императорски период. Според първоначалните предположения на археолозите, откритият фрагмент е част от мраморна статуя, която може да изобразява божеството Аполон или Дионис. Работата на терен продължава, като екипът разкрива пространството около находката с цел да бъдат установени допълнителни елементи от скулптурата и нейният контекст. По думите на професор Багалински, това е третият подобен мраморен фрагмент, открит в района през последните години. Два сходни артефакта, намерени по-рано, вече са експонирани в историческия музей в Петрич. По-подробна информация за новооткрития мраморен торс се очаква след приключване на първоначалното му почистване и анализ. През изминалата седмица беше открита и втора част от мраморна статуя на богиня, за която се предполага, че е скулптурно изображение на богинята Артемида.
1: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
2: Радио Класик А. Най-добрата класика.
3: О, душиш тука, не човек.
4: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
3: Абе, късмета е в Баутлета.
4: Къде?
3: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
4: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
3: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
5: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Отвори очи. Виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с беконче.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо. Кафе, създадено за вашата усмивка.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Unholy и Сам Смит. Ох, колко много го обичам това парче. И как му се зарадвах, увеличих звука. Мама, много тук в студиото на Радио Фреш. След малко обаче ви очаква още по-голямо увеличение на звука, защото следва Power Request, предаването на вашите музикални желания, които и днес можете да споделите на Петко под последният пост в нашата Facebook страница, който ще излезе малко след 18 часа. Ако искате пък на живо да се чуете с него, можете да го направите на телефон 029 76 7474, и той ще ви очаква, за да можете заедно да слушате най-готините хитове. Чао от мен, аз съм Дия и до утре, точно в 2.
1: Как да се справя с стреса?
2: Как ми влияе родовата карма?
3: Как да постигна баланс и хармония?
4: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
5: Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка!
6: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
7: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл я откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
8: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
9: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. ruven-pg.com.
10: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
11: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го служи на ръката си с функцията пробвай или ела в физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
12: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
13: Кралицата на техното, Дебора Делука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Делука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.бг.
14: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
15: Fresh. Радио Fresh. Това са хитовете днес.

Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици, ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса в София, 27 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Полицията в Скопие издирва неизвестно лице, което е запалило два автомобила на българското посолство в центъра на града. Съобщиха македонските медии. От Скопската пожарна служба отбелязва, че благодарение на бързата им реакция огънят бил загасен своевременно. Нападателят е залял и запалил автомобил на посолство, след което огънят се прехвърлил върху втори автомобил, паркиран в непосредствена близост, като и двете коли са били с дипломатически номера. Българското външно министерство излезе със светкавична позиция. Осъждаме този демонстративен акт на агресия, застрашава здравето и живота на служителите на посолството ни в Скопие. Без навременна намеса на българския консул с пожарогасител, щетите от този преднамерен палеж можеха да бъдат значително по-големи, пишат от ведомството ни. Оттам настояват за бързо и справедливо правораздаване по случая. Това поредно посегателство срещу България и българите е резултат от агресивния политически говор, нагнетяващо омраза и липсата на адекватна реакция на институциите в предишни подобни знакови случаи, които създават усещане за безнаказаност на извършителите, пишат от външното ни министерство. Пари в хазната няма, каза пред журналисти в Шумен премиера Румен Радев, който съобщи, че до края на месеца се очаква да бъде представен редовен бюджет. Ситуацията е много сложна. Наистина пари в хазната няма. На второ място всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат, коментира Румен Радев. Лидерът на ДПС Делян Певски обяви промени в структурата и състава на Централното оперативно бюро на партията. Постовете си на заместник-председатели загубиха Йордан Цонев и Станислав Анастасов, а Хамид Хамид и Байрам Байрам вече няма да бъдат в Централното оперативно бюро. Анастасов и Хамид остават депутати, Цонев изобщо не влезе в Народното събрание. Споразумението между Съединените американски щати и Иран за прекратяване на военните действия е дълго очаквано. Всички се надяваме то да има дълготраен характер. Това каза в отговор на журналистически въпрос премиера Румен Радев. Очаквам разума да надделее. Този конфликт има изключително негативно отражение върху сигурността и икономиката на Европа и света, каза той. Към водещата тема от чужбина, американският президент Доналд Тръмп потвърди, че с Иран е постигнато мирно споразумение. Пакистанският премиер Шейх Пас Шариф обяви, че то ще бъде подписано на церемония в петък, 19 юни в Швейцария. Тръмп написа, че Ормузкият проток ще бъде отворен без такси, а щатите ще свалят морската блокада на Иран. Очаква се отварянето да стане също в петък. Висшият съвет за национална сигурност на Иран обяви, че е финализирал споразумението с Съединените американски щати с одобрението на върховния лидер на страната Мучтаба Хаменей. Изявление на съвета бе публикувано от агенцията СНИМ. Рамковото споразумение предвижда незабавно прекратяване на сраженията на всички фронтове, включително в Ливан. Морската блокада ще бъде вдигната. Масирана руска атака с дронови ракети по Киев в столицата на Украина. Прогърмяха серия от експлозии. Загинали са 4 души, а над 20 са ранени, съобщи Укринформ. Още 5 жертви има при други руски удари в Харков.

0: световно прочутата Киевско-Печорска лавра, символ на украинската духовна и културна история и светиня на православното християнство, е избухнал пожар. Русия отрече вина и твърди, че удара над уникалния манастир е от американска ракета Patriot. Президента Зеленски каза, че Украина ще отговори на тази атака. Белгия започва днес с участието си на световното първенство по футбол с двубой срещу Египет. В Сиатъл среща от група G, в която са още Иран и Нова Зеландия. Матч от 22 часа тази вечер. Тима на Руди Гарсия няма загуба в последните си 13 мача, като демонстрира отлична форма преди началото на Мондиала. Последните си контроли отборът победи Хърватия с 2-0 след Тунис с 5-0. От другата страна на терена акцента ще бъде върху Мохамед Салах. Той направи най-слабия си сезон от 2014-2015 насам. Звездата на Египет днес празнува 34-тия си рожден ден и ще се опита да изведе фараоните до първа победа на световни първенства. Салах е изключително важен за Египет. Участва в 60% от головете на тима по време на квалификациите. Той има 9 попадения и 3 асистенции. От 19 часа българско време днес пък Испания ще играе с дебютанта Кабо Верде. Четирикратният световен шампион Германия започна ударно участието си на Мондиал 2026, след като с нощи с лекота разби с 7-1 дебютанта Кюрасао в откриващия матч в група Е. Това бе 10-та поредна победа за отбора на Юлиан Нагелсман. Тя бе напълно заслужена и постигната с не особено големи усилия. Кюрасао пък показва, че въпреки ентусиазма си, подобни екзотични отбори нямат качествата да играят на толкова голям форум като световно първенство.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Здравейте, приятели! Честита нова седмица! Вие слушате Power Request, предаването, в което вашите музикални желания могат да се превърнат в реалност. Стига да ми кажете какви са те. Телефонът, на който ви очаквам, е 02-976-7474. Разбира се, може да пишете и в нашата Facebook страница, където зорко следя какво е положението. Елате да се забавляваме заедно, да посрещнем седмицата, да я започнем подобаващо с хубава музика и усмивки. Очаквам ви тук чак до 20 часа.

И така продължава днешния Power Request с музикалните ви желания, скъпи приятели. Калоян написал във Facebook страницата ни: здравей, Петко, поздрав за теб и за всички слушатели с песента на Teddy Swims, Mr. Know It All. Пускам я сега. Малко след това ще чуем и Blessing на Calvin Harris. Напомням ви, Power Request е мястото, на което вие казвате какво да слушаме, така че не пропускайте да се включите на телефон 02976-7474 или във Facebook страницата ни. И разбира се, ако имате кого, можете да поздравите някого с някой от хитовете.

0: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
1: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна на Менеджер БГ Списание и на Зинзин БГ. Обновление.

0: Туловей Пейки, Йоск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките от рано сутринта се настаняваме удобно на дивана и питаме: в кой филм или сериал бихте описали живота си напоследък и защо? Много ни е важен този въпрос, така че смело коментирайте между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Ало, здравейте, това е Power Request по Radio Fresh. Кой се обажда?
1: Аз казвам Кристиан.
0: Здрасти, Кристиан, откъде си?
1: От София.
0: Добре, окей. На колко си години?
1: На 11.
0: На 11, добре, значи вече си ваканция, нали така?
1: Ами да, днес завърших.
0: Честито!
1: И искам да поздравя всички мои съученици, четвъртокласници, нашето училище с песента Банга Ранга.
0: Добре, окей. Слушаме Банга Ранга специално за съучениците на Кристиан.
1: Благодаря.
0: И аз благодаря. Чао, чао.

0: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Скъпи приятели, тази седмица с нашите приятели от Узо Пломари празнуваме лятото. Как по-точно? С една страхотна игра, в която имате възможност да се включите и, разбира се, да си спечелите страхотни подаръци именно от тях. В нашата Facebook страница всеки ден задаваме по един въпрос, свързан с Узо Пломари, и събираме, разбира се, вашите отговори с коментар под публикацията. Така че влезте в Facebook страницата на Радио Фреш и отговорете на дневния въпрос. Цяла седмица се забавляваме именно по този начин, защото лятото е нещо хубаво, а пък наградите, които може да спечелите, са едни страхотни за вас помощни средства, именно за плаж, хубаво време, Гърция дори, или каквото си намислите. Важното е да се усмихваме и да го прекарваме с приятели. Днешният въпрос, който ви питаме, е коя е родината на Узо Пломари? Пак напомням, влизате във Facebook страницата на Радио Фреш, намирате публикацията и отговаряте, което според вас е вярно, в коментар. Награди ще раздаваме всеки ден, като в края на седмицата имаме и по-специална голяма награда, така че участвайте и се забавлявайте заедно с нас и нашите приятели от Узо Пломари. Продължаваме с Power Request, както си му е редът, очаквам вашите музикални желания и поздрави тук на телефон 02976 7474 във Facebook страницата на Радио Фреш чак до 8 часа.

0: душиш тук, не човек?
1: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
0: Абе, късмета е в Баотлета.
1: Къде?
0: В нечовешкия Баотлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
1: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
0: А, верно бе, газ към младост 4 в нечовешкия Баотлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
2: Още една реклама на Taxi Me for Business.
3: И слава Богу.
2: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
3: А, в такси съм.
2: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
3: За нас.
2: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
3: Yes.
2: Започни на taximi.bg/business.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
9: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй Чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
10: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
12: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Пламенна жена на Роби чухме в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. А Power Request продължава с следващото музикално желание от коментарите във Facebook страницата. Ахмед, който не е написал нищо, а е сложил просто едно гифче анимационно на граф Дракула. И предполагам, това означава, че иска да чуе Дракула на Тейм Импала и Джени. Надявам се да съм разбрал правилно съобщението. Слушаме го сега и очаквам още от музикалните ви желания тук в ефира на Радио Фреш. Чак до 8 часа днес.

0: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
4: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Кома Груп, билети на билет.бг.
5: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
9: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
10: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
11: Радио Фреш.

Runway, Dolce и Lady Gaga чухме току-що в ефира на Радио Fresh. Продължаваме със следващото музикално желание за днешния Power Request. То идва от Борислав, който ни е написал: Здравейте, бих искал да поздравя всички слушатели с нежния сингъл на Тино "Била си ти". Разбира се, пускаме го веднага. Продължаваме и след 19 часа с музикалните ви желания, така че не пропускайте да станете част от нашето забавление заедно на телефон 02-976-7474 или във Facebook страницата с коментар под последната публикация. Тук съм и ви очаквам.

Лола Янг, Меси, вие слушате Радио Фреш, скъпи приятели, това е предаването Power Request, мястото, в което вашите музикални желания се превръщат в реалност. Така че не дейте да се чудите, ами каквото и да правите в момента, можете да го украсите с някои от любимите си хитове. Само трябва да ми се обадите на телефон 02976-7474 или да оставите коментар в нашата Facebook страница под публикацията за днешния Power Request. Малко по-рано ми се обади Станислав, който иска да поздрави всички слушатели с някоя нова и хубава българска песен. Избирам си това да е Нишан на Дия. Слушаме сега и ви очаквам тук да се забавляваме заедно до 20 часа.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес вие слушате Power Request и продължаваме с следващото музикално желание. Той идва от Жани, която е написала: Здравей, Петко! Поздрав за теб, екипа и слушателите на радиото Smiles Away. Благодаря, успешна седмица и приятна вечер, Жани. Благодаря за пожеланията, успешна седмица и на теб. Пускаме Smiles Away на Offenbach. Веднага напомням ви и вие да се включите. 02976-7474, Facebook страницата на Радио Фреш. Това са установените начини да ми кажете какво ви се слуша. Разбира се, казвал съм и преди, ако някой успее да ми прати музикалното си желание с пощенски гълъб, печели. Не знам какво, но печели. Слушаме Smiles Away сега.

0: Max.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
2: Amy Winehouse. Rehab.
1: За да се опита да пребори.
2: Алекс Уорън. Ordinary.
1: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
3: Фреш. Внимание на пътя!
4: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
5: Из унтерштелунген срък?
6: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
10: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
9: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. 24 минути след 19 часа продължаваме Power Request, както си му е редът, с вашите музикални желания. Едно от тях е на Стефан, който си поръча Million Dollar Baby. За него си специален поздрав. Слушаме го сега. Напомням ви, че до 20 часа съм тук и имате възможност и вие да се включите и да си поръчате някои от любимите ви хитове от ефира на Фреш на телефон 029767474 или в нашата Facebook страница. Разбира се, можете да използвате възможността и да поздравите някого, да донесете на някой от близките си хора усмивка. Ей така понеделнишки. Така че ви очаквам.

Holy Blindfold на Крис Браун чухме току-що. Продължаваме, разбира се, със следващото музикално желание. Илияна ни е написала: здравей, Петко, тръгнали сме за Гърция. Може ли да ни пуснеш Парея на Евангелия и Дара Екимова, за да се вкараме в правилното настроение? Може, разбира се, пускам го веднага. Очаквам още от вашите желания, разбира се, тук в ефира на Радио Фреш на 02976-7474. Фейсбук страницата също е място, на което можете да ми споделите какво ви се слуша. Идвайте да се забавляваме заедно, без значение къде се намирате. Дали на път, дали все още на работа, дали вече вкъщи. Няма значение. Важното е да сме заедно и да се усмихваме с хубавата музика.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките от рано сутринта се настаняваме удобно на дивана и питаме: в кой филм или сериал бихте описали живота си напоследък и защо? Много ни е важен този въпрос, така че смело коментирайте между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Банан.
1: Моля?
2: Банан бе, банан.
1: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
1: За кой?
2: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не, банан.
1: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
0: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.
3: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит .bg.
4: Строй ремонти.
5: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква all-inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
7: Някои рецепти се пазят в тетер, други в спомените. Комет СБА празнува 35 години с Майдей Кремио. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Какво душиш тука, не човек?
1: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
0: Абе, късмета е в баутлета.
1: Къде?
0: Нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
1: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
0: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет. На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
2: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
3: Как да се справя с стреса?
4: Как ми влияе родовата карма?
3: Как да постигна баланс и хармония?
5: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.bg.
2: Отвори своя прозорец към лятото. Сузо Пломари. Горещото слънце гали лицето ти. Морският бриз разпилява косите ти. А мирисът на солени вълни се усеща във въздуха. Пренесохте ли се на морския бряг?
6: Ако искате да изживеете незабравими летни емоции, включете се в играта на Узо Пломари и Радио Фреш, като отговорите на дневния въпрос във Facebook страницата на радиото. В края на всеки делничен ден теглим един от вас, който ще спечели уникален плажен сет. Раничка тип мешка, плажна кърпа и слънчеви очила от Узо Пломари. А в края на седмицата един от всички участвали в периода ще грабне голямата награда. Уникалния плажен сет плюс любимата табла за игра от Узо Пломари за неповторима лятна ваканция. Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.
7: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
8: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг. Fresh.
9: www.radiofresh.bg. Хитовете днес.
10: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Днешният Power Request приключва, скъпи приятели. За финал мисля ще да си поговорим малко за една неприятна новина, която разбрахме днес. Отишъл си един изключително интересен млад артист, Оливър Три. Едва на 32 по време на световното му турне в Бразилия при нелеп инцидент той губи живота си. Наистина неприятна новина и изключително тъжно, когато талантливи хора, каквито и да е хора, не само талантливи, и си отидат от този свят без време. Оставям ви в компанията на една от любимите ми негови песни, Miss You, заедно с Робин Шулц. Пожелавам ви приятна вечер и ви оставям с още хубава музика след това. Разбира се, очаквам ви отново и утре в 18 часа за още от музикалните ви желания. Сега се насладете на творчеството на Оливър Три и ако не сте запознати с него, запознайте се. Изключително интересно и вдъхновяващо е то.

0: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Това са хитовете.

0: Милт кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките от рано сутринта се настаняваме удобно на дивана и питаме: в кой филм или сериал бихте описали живота си напоследък и защо? Много ни е важен този въпрос, така че смело коментирайте между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.
0: Всичко е заради

0: предаването има продуктово позициониране. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Radio Fresh.
1: Това е официалната класация на Радио Фреш. Тук са песните, които движат града, зареждат деня и правят ефира по-ярък, по-жив и по-усмихнат. Настройте звука, защото започваме още сега и се изстрелваме постепенно към върха. На място номер 29, днес 4 позиции по-ниско, откриваме Taylor Swift с All Polite. Тя е свикнала да е доста високо в класациите, но ето че при нас слизам малко надолу. Е, 4 места до позиция номер 29. На място номер 30 ще чуем сега графа с Картина. Мелодична, модерна и с онзи леко мистичен български вайб. Слушаме. Number 30.

0: Радио Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Бениамин запазва своето 27-мо място спрямо изминалото издание на чарта с песента «У дома». Това е песен, която звучи като прегръдка и е перфектна за дългите летни дни. На позиция номер 28 ще се насладим на гласът на Алекс Лорен с песента «Fever Dream». Две места по-ниско от изминалото издание на чарта, но все още толкова високо в нашите сърца е тази песен. Да и се насладим! Number 28.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Ето го и първото ново попълнение в чарта тази седмица. Да, има и второ. След малко ще чуем повече за него, но сега ще си говорим за Папи Ханс и песента "Ти не ме разбираш". Папи Ханс отново оцелва в десетката с тази песен и искрено му се кефя, защото това парче ме оцели мен, ама точно. Влиза като ново попълнение днес на място номер 25. Преди това ще чуем и Зейн с "Die for me", две позиции по-ниско от изминалото издание на чарта. Страст, драматичност и много характер от него. Слушаме сега. Number

0: Фреш.
1: Вие слушате Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Мона и Любо Киров правят магия. Луна е нежна, красива и звучи като нощно небе в песен. Да, точно така. Мона и Любо Киров влизат на позиция номер 23, дебютно в нашата класация. На място номер 24 нямам търпение да ви кажа, че Джеси Рес и Елиана с Illuminate слизат една позиция надолу. И макар, че нещо движението им нагоре беше прекалено малко от дебюта им в класацията, днес все пак ги откриваме някъде, да кажем, нагоре-долу достатъчно добро място. Място номер 23 е за тях.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Класика, преродена в нов ритъм. Ремиксът носи топлина, слънце и афроенергия. Сещате ли се за какво точно става дума? Разбира се, става въпрос за Стромае и Папа Уте. И въпреки спада от 3 позиции по-ниско през тази седмица, Стромае все още владее сърцата на много меломани. Преди Стромае ще чуем и Бруно Марс с I Just Might от позиция номер 22. Той е цар на ретро-модерния звук и нямам търпение да ви го пусна.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Първите 10 песни от нашия чарт изслушахме между позиция номер 21 и място номер 30. На място номер 30 открихме графа с картина. Малко по-нагоре, Алекс Лорен ни плени отново с Fever Dream от позиция номер 28. Имахме и две нови попълнения в чарта. Съответно, на позиция номер 25, Папи Хан с Ти не ме разбираш, а на място номер 23, Мона с Любо Киров и Луна. Продължаваме напред с позиция номер 19, където днес ще чуем Оливия Дин с Man I Need. Три места по-ниско от изминалото издание на чарта. Това е песен, която се слуша с сърцето. Тази обаче, която ще чуем преди Оливия Дин, по-скоро се слуша за забавление и за танци. Става въпрос за Тайла и Шанел от позиция номер 20. Шанел е стил, класа и африкански поп в най-модерната му форма. Слушаме точно сега в Fresh Top 30. Number 20.

0: Fresh.
1: Привет отново, това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Ето го и първият голям спад за тази седмица. За съжаление, 6 места по-надолу отиват Хугел и Солто с Jamaican Bam Bam. Нямам представа защо нещата се случиха така за това парче, въпреки че то е с доста така интересен карибски дух и много настроение. Песен, която ни кара да се поклащаме, дори и да не искаме. Лятото с нея дойде с пълна сила и наистина не знам защо така се случиха нещата. Позиция номер 17 е точно за Хугел и Солто тази седмица. На място номер 18 обратното изкачване имаме и е първото голямо изкачване в нашата класация. Той идва за Jonas Blue и May Life с Edge of Desire. 5 места по-високо тази седмица и кацат директно на място номер 18.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Ето, че достигнахме точно средата на чарта и в момента го разполовяваме с Оливия Родриго и Drop Dead, която също прави доста сериозно изкачване нагоре в класацията, а именно 5 места по-високо до позиция номер 15. На място номер 16 пък виждаме Гордо и Рейниер Зоневелт с Локо Локо. Техноенергия, която вдига пулса. Локо Локо е за хората, които обичат ритъма да ги води. Ако и вие обичате, моля ви, усилете звука сега, защото идва...

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Започна да става много интересно, защото има или огромни спадове, или огромни скачвания. В случая става въпрос за изкачване, защото Вениамин и Мирела Заре с Юска нощ отиват 4 места по-високо тази седмица и се настаняват на място номер 13. Юска нощ е изключително модерно и запомнящо се парче. Смятам, че дълго-дълго ще се слуша по плажовете. Същото мисля и за песента, която ще чуем преди Вениамин и Мирела Заре и тя на Елени Форейра и Аркейд. Още един дует в дискотек, който определено ни отвява главите. Позиция номер 14 е за него тази седмица. Number 14.

0: На Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Pink Panthers и Zara Larsson застават само едно място под десетката и отиват на позиция номер 11 с песента Stateside. Аз мисля, че съвсем скоро ги очакват и по-горни позиции. Но да видим. Преди това днес ще ги чуем от място номер 11. На позиция номер 12 Дейвид Гета и Дженифър Лопес правят голямото съвръщане на дуото. Песента е с изключителен блясък и ще я чуете точно сега от място номер 12. Save Me Tonight. Number 12.

0: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh.
1: Аз съм Дия, а това е Fresh Top 30. И слушахме и втората десетка сингли, застанали от позиция номер 11 до място номер 20. На позиция номер 20 видяхме Шанел и Тайла. Малко по-нагоре, място номер 18, Jonas Blue и May Life изпяха Edge of Desire. Hugo и Soto се настаниха на 17-то място с Jamaican Bam Bam, а Оливия Родриго плени със своя глас с Drop Dead от място номер 15. Вениамин и Мирела Заре направиха фурор в класацията, защото отидоха 4 позиции.

позиции по-високо с Юска нощ, а Pink Panthers и Зара Ларсън останаха само една позиция под топ 10 с песента State Side от позиция номер 11. Продължаваме напред с BTS, които показват нежната си страна. Swim е мелодично, красиво и много радиофонично парче, което днес слушаме от място номер 9, три позиции по-низко от изминалото издание на чарта. Точно в десетката е и парчето на Роби Рано Призори, място номер 10 за него.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Електронна легенда плюс модерна поп-звезда е равно на песен, която звучи като нова музикална мантра. Биби Рекс е с Faithless и New Religion. Точно за тази песен става въпрос и тя не променя позицията си спрямо предходните 7 дни в нашата класация. Не така стоят нещата за Мадонна и Сабрина Карпентър обаче, защото тяхното Bring Your Love се изкачва 2 места по-високо и днес ще го чуем от позиция номер 8.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Бангаранга на всички, щом чуем това, значи ни очаква нещо наистина фурорно. Има ли такава дума изобщо? Не знам. Но щом има бангаранга, има и фурорно. Това е положението. Дара с бангаранга днес отива на място номер 5. Ще я чуем след малко. Преди това продължаваме с The Second Voice, които се изкачват в класацията до позиция номер 6 с Let Me Be. Доста добро парче и ви поздравявам с него днес.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Време е да разберем и кой стои на третата позиция на почетната стълбичка и ще се окичи с бронзовия медал тази седмица. Обзаложихте ли се вече кои може да са песните, които застават на третото място, а на второто, а на първото? След малко ще ги разберете лично от мен, но преди това позиция номер 3. Днес отива за Tame Impala и Jenny с Dracula. През изминалата седмица те бяха на второто място, но ето, че днес слизат едно стъпалце по-надолу и отиват да грабнат и бронзовия медал. Защо пък не в крайна сметка? На място номер 4 се изкачват Lady Gaga и Doechii с Runaway. Песен точно за модно ревю и аз съм сигурна, че вече някои от слушателите ни са си правили модно ревю вкъщи точно на това парче. Слушаме сега във Fresh Top

0: Радио Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. На място номер 2 днес слиза Теди Суимс с Мистер Нойтол. Теди Суимс е глас, който не се забравя, а песента е мощна и напълно завладяваща нашият ефир. За съжаление, едно място по-ниско слиза Теди Суимс тази седмица и достига позиция номер 2, но такъв е животът. Слушаме точно сега. Number 2.

0: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Чухме 29 парчета, които определено ни оправиха настроението и ни караха да танцуваме през цялото това време на класацията Fresh Top 30. Taylor Swift с Opalite застана на 29-то място. Вениамин изпя у дома отново за втора седмица от позиция номер 27. Имахме и две нови попълнения в чарта. Това са Папи Хан с Ти не ме разбираш от място номер 25, както и Мона и Любо Киров с песента Луна от позиция номер 23. Джонас Блу и Мей Лайв с Edge of Desire застанаха на място номер 18, а Гордо и Рейниер Зоневълт с Локо Локо отидоха на позиция номер 16. Вениамин и Мирела Заре с Юска нощ застанаха на място номер 13, а Роби отиде на 10-та позиция с Рано Призори. Биби Рекс и Фейтлес останаха на позиция номер 7 с New Religion, а Леди Гага и Долчи изпяха Runaway и се почувствахме като на модно ревю от място номер 4. И сега, ето е песента, която тази седмица не просто оглавява класацията, а я преобръща и озарява. На върха на Fresh Top 30 застава Дия с мистичното, модерно и напълно завладяващо парче Нишан. Това е звукът на седмицата и енергията на ефира. Това е песен номер 1 в Fresh Top 30.
1: Това е официалният номер 1 в Fresh Top 30.

0: по деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Amy Winehouse. Rehab.
0: За да се опита да пребори.
2: Alex Warren. Ordinary.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Amy Winehouse. Rehab. За да се опита да пребори. Алекс Уорън. Ordinary. Изберете по-любимата за вас

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Amy Winehouse. Rehab. За да се опита да пребори. Алекс Уорън. Ordinary. Изберете по-любимата за вас песен.